0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッドバンガー。

0: რადიო სიუზე. ყველა სიუზე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: Sunny

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. იპოვე შენი სივრცე FM 98 და 5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

კინო მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. FM 98.5.

ხმებიდან გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოზე გაგაცნობთ, სარეჟისორო პულთან მუშაობს გიორგი კანკია. აბიტურიენტებისთვის 26 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს პირველად შედეგებს. შემდეგ საგამოცდო საგნებში ესენია ქართული ენა და ლიტერატურა, ოსური ენა, ისტორია, ქიმია, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება. საკუთარი შედეგების გასაგებად აბიტურიენტი უნდა შევიდეს ვებ გვერდზე online.naik.gi. შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვანიშნა პაროლი. პირად გვერდზე გამოსაცდელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლის და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა. ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენისა და ისტორიის ტესტის მაქსიმალური ქულა 60-ა, მინიმალური გამსვლელი კი 15 ქულაზე მეტი. ქიმიის ტესტის მაქსიმალური ქულა 63, მინიმალური 16, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტის მაქსიმალური ქულა 70, მინიმალური გამსვლელი 18. სამოქალაქო განათლების ტესტის მაქსიმალური ქულა 60, მინიმალური 16. ქართული ენასა და ლიტერატურაში ასევე ისტორიაში ზღვრის გადალახვის შესაძლებლობას ინარჩუნებს ის აბიტურიენტიც, რომელიც ქულაც გათანაბრების შემდეგ გახდება 15-ზე მეტი. და აგროვა თუ არა აბიტურიენტმა გამსვლელი ქულა საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ გახდება ცნობილი, ასეთია ინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. განაგზოთ გამოშვება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჯგუფურ დიდი ოდენობის ყალბი ვალუტის გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აჭარის რეგიონში გაასახეს 20500 ამერიკული დოლარის ყალბი, 150 დოლარიანი კუპიურები. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელი სახით 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას თვალისწინებს. მოსამართლეს ვიაცევა 26 ივლისს თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული დემონსტრანტების წინააღმდეგ ადმინისტრაციული პატიმრობა და ჯარიმა გამოიყენა. თორნიკე თოშხუა 3000 ლარით დაჯარიმდა, მარიამ მეყანწიშვილი 6000-ით, ნატო ბულქვაძე 5-დღიანი პატიმრობით, შაკო ბაღდოშვილი 10-დღიანი პატიმრობით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში კი მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ განიხილა დაკავებული ვასილ ბერიძის და ია მელითაურის საქმეებით. მისი გადაწყვეტილებით ია მელითაური 5 დღით წავა იზოლატორში, ვასილ ბერიძეს კი 5000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელმაც 10 წელს უნდა გაუძლოს, განაცხადა დღეს თბილისის მერმა კახა კალაძემ. მისი თქმით, ამ დროისთვის მთლიანად დასრულებულია ასფალტის საფარის მოფრეზვის სამუშაოები. თბილისის მერის გამარტებით ტროტუარზე დაწყებულია მიწისქვეშა კაბელარხების მოწყობა, სადაც შემდგომ ელექტროსადენები განთავსდება. კონტრაქტორი კომპანია აქტიურად ახორციელებს ტროტუარზე არსებული მოაჯირების, ბორდიურების, სხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების დემონტაჟს, რათა მომდენო ეტაპზე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სივრცეები მოეწყოს. ასევე ინტენსიურად მიმდინარეობს მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაციისთვის მოსამზადებელი სამუშაოებიო, აღნიშნა კალაძე. მისი თქმით, ობიექტზე შესაბამისი ჯგუფები 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ. ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამის ფარგლებში ამ ეტაპზე საველე სამუშაოებში ჩართული შერჩევისა და დაკონტრაქტების პროცესი მიმდინარეობს. შერჩეული თანამშრომლების სამუშაოების დაწყებამდე სპეციალურ ტრენინგს გაივლიან, რაც პროგრამის ერთიანი სტანდარტების და ეფექტიანად განხორციელებას უზრუნველყოფს. ჰიპერპოპულაციის მართვის ცენტრი პროგრამას ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან, ცხოველთა მოყვარულებთან და მიმკედლებთან აქტიური თანამშრომლობით ახორციელებს. თითოეული ღონისძიების ჩატარების ადგილი და თარიღი ცენტრის ოფიციალურ Facebook გვერდზე წინასწარ განთავსდება. ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამა ქვეყნის ყველა რეგიონს მოიცავს. ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი და მიკედლებული ძაღლების სტერილიზაცია, კასტრაცია, ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია, პატრონიანი ძაღლების იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია, პატრონიანი ძაღლების სტერილიზაცია, ასევე და იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია. უცხოეთის სიახლეები რუსეთში დაუსწრებლად წაუყენეს ბრალი პლატფორმა Telegram-ის დამფუძნებელს, ბიზნესმენ პაველ დუროვს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური დუროვს ბრალდებს ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობაში. დუროვზე საერთაშორისო ძებნაც გამოცხადდა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ 29 ივლისს გავრცელებული პრესრელიზის მიხედვით, Telegram-ის ადმინისტრაციამ რუსეთის კანონმდებლობა დაარღვია, რადგან არ წაშალა ამ მესენჯერის მრავალრიცხოვანი არხები, ჩატები და ბოტები, რომელსაც აქტიურად იყენებენ უკრაინელი სპეცსამსახურები, ტერორისტული და ექსტრემისტული ორგანიზაციები რუსეთში დივერსიულ ტერორისტული აქტების მასობრივი მკვლელობების მომზადებისა და კოორდინაციისთვის და კიბერთაღლითობისთვის. გასული ღამის განმავლობაში და გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანსა და მის შემოგარენში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამრეწველო ტერიტორიებზე უკრაინული დრონების შეტევის შესახებ განაცხადა. სხვა წყაროების ცნობით დარტყმა იყო რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და ონლაინ გაყიდვების უმსხვილესი რუსული კომპანიის ვალბირისის ლოგისტიკის ცენტრზე. ამერიკის სენატმა პროცედურული კენჩისღვის შედეგად მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც უკრაინაში ომის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოვებას ითვალისწინებს. კანონპროექტს 86 სენატორი მიემხრო. კანონპროექტის თანახმად სანქციები უნდა გაფართოვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ბანკებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. კანონპროექტი პრეზიდენტს აძლევს უფლებას 100%-იანი გადასახადი დააწესოს იმ პორტზე იმ ქვეყნებთან, რომლებიც რუსეთისგან ყიდულობენ დიდი რაოდენობით ნავთობს და გაზს და რუსეთს ეხმარებიან სანქციების გვერდის ავლაში. პროცედურული კენჩის ჩატარდა და კანონპროექტის ავტორის რესპუბლიკური სენატორის ლინდსი გრემის დაკრძალვის დღეს 28 ივლისს სენატორი გრემი 11 ივლისს გარდაიცვალა. კანონპროექტს მისი სახელი ეწოდა. კომპანია ოპინია 24-ის მიერ ჩატანებული სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად პოლონეთში აზრი გაიყო უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაგრძელების საკითხზე, ხოლო ქვეყნის მოქალაქეთა უმრავლესობა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება. გამოკითხვის შედეგების თანახმად პოლონელთა 54% მიიჩნევს, რომ უკრაინის აჯანყებული არმიის საკითხის გამო ვარშავამ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება უნდა შეაჩეროს, 54% თვლის, რომ სამხედრო მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს. ამასთან რესპონდენტთა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა პოლონეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთვის თეთრი არწივის ორდენის ჩამორთმევა იგეგმება. ამ ნაბიჯს გამოკითხულთა 55% ემხრობა. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ პოლონეთა დამოკიდებულება უკრაინელების მიმართ გაუარეს და კვლევის შედეგები ასევე აჩვენებს, რომ პოლონელები უკრაინების ევროპული ინტეგრაციის მიმართ კიდევ უფრო კრიტიკულად არიან გაწყობილი. 52% ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერის წინააღმდეგია. ყველაზე ფართო კონსენსუსი რესპონდენტებს შორის პოლონელი სამხედროების უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ შესაძლო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის საკითხზე დაფიქსირდა. გამოკითხვა 13-15 ივლისს ჩატარდა და მასში მონაწილეობა 1000-მა სრულწლოვანმა მოქალაქემ მიიღო. და ბოლოს დავუბრუნდეთ საქართველოს და გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება 29 ივლისს. საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება დედაქალაქს. თბილისში სინოპტიკოსები მზიან ამინდს პროგნოზირებენ. რაც შეეხება ქალაქებს, ზუგდიდში პლუს 25-ია, მესტია პლუს 20, გაგრა პლუს 25, სოხუმი პლუს 27, ფოთი პლუს 26 წვიმა, ბათუმშიც წვიმაა მოსალოდნელი და პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა. ოზურგეთშიც წვიმა, პლუს 24, ქუთაისში წვიმს, პლუს 24, ამბროლაურშიც წვიმს, ახალციხეში, ბორჯომში, ბაკურიანში ასევე წვიმა და პლუს 16-18 გრადუსია. გორში უმეტესად მზიანი ამინდია, ცხინვალში პლუს 21, უმეტესად ღრუბლიანი, სტეფანწიწმინდაში წვიმა, გუდაურში წვიმს, თელავში უმეტესად მზიანი, რუსთავში პლუს 33, უმეტესად მზიანი ამინდია და ასევე, როგორც გითხარით, დედაქალაქში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა პლუს 30 გრადუსამდე გათბება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 12 საათზე, პირდაპირ ეთერ 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სიურზის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

გაუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 99.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები. ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური მიკროფონთან ეკავებ ხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. აბიტურიენტებისთვის 26 წლის ერთიანი ეროვნული გამოსვლების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. შეფასებისა და ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს პირველად შედეგებს. შემდეგ საგამოცდო საგნებში ეს არის ქართული ენა და ლიტერატურა, ოსური ენა, ისტორია, ქიმია, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება. საკუთარი შედეგების გასაგება და აბიტურიენტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე ონლაინ წერტილი naik.g. შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვა ნიშნა პაროლი. პირად გვერდზე გამოსაცდელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლის და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა. ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენისა და ისტორიის ტესტის მაქსიმალური ქულა 60-ა, მინიმალური 15 ქულაზე მეტი, ქიმიის ტესტის მაქსიმალური ქულა 63-ა, მინიმალური 16, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტის მაქსიმალური ქულა 70-ა, მინიმალური 18, სამოქალაქო განათლების ტესტის მაქსიმალური ქულა 60, მინიმალური 16. ქართული ენისა და ლიტერატურაში, ასევე ისტორიაში ზღვის გადალახვის შესაძლებლობას ინარჩუნებს ის აბიტურიენტი, რომლის ქულაც გათანაბრების შემდეგ გახდება 15-ზე მეტი. დააგროვა თუ არა აბიტურიენტმა გამსვლელი ქულა საბოლოო შედეგების გამოცხადებისას გახდება ცნობილი. ინფორმაციას გამოცდების ეროვნული ცენტრი არცელებს. თინათინ ბერძენიშვილი მეორე ვადით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გახდა. მის კანდიდატურა სამეურვეო საბჭოს 8 წევრმა ღია კენჭისხვაზე დაუჭირა მხარი. თინათინ ბერძენიშვილი მაუწყებლის პირველი გენერალური დირექტორია, რომელმაც მართველობის მანდატი სრულად შეასრულა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ასარჩევად კონკურსი 25 ივნის გამოცხადდა, ღია კენჭისხვა კი 29 ივლისს შედგა. კულტურის ახალი მინისტრის კანდიდატურაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნიამ განაცხადა. მისი თქმით, მინისტრის კანდიდატურაზე გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი იღებს. ვინც იქნება არჩეული, საუკეთესო კანდიდატი იქნებაო. დაძინა მან, გამოწვევა ბევრია, რასაც ერთობლივი მუშაობა სჭირდება. ახალ მინისტრს ვუსურვე პრობლემების გადაჭრაზე იმუშაოსო, თქვა მან. გაბუნიას თქმით, ინათინ რუხაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა ეკუთვნით და თქვა, რომ მისმა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩემთანაც არაერთხელ უხსენ ნებია, ბუნებრივია დეტალებში არ შევალდა, არ მაქვს საფუძველი ეჭვი შევიტანო. შეგახსენეთ, რომ საქართველოს კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა. როგორც თინათინ რუხაძის განცხადებაში ენათქვა, მის გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ილუაშვილის საქმის განხილვა გაგრძელდება. პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ, სადაც მოწმეები დაიკითხებიან. ილუაშვილის ბრალადედება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმის პროკურორის განცხადებით, პროცესზე მოწმემ გრიგოლ ილუაშვილის ნათესავის ანდრიალ ილუაშვილის შესახებ ისაუბრა, რომელიც კოლცენტრებიდან თანხას კრებდა. მოწმემ, როგორც ამ სფეროში აქტიურად მომუშავე და ამ საკითხში გათვლით ცნობილებულმა პიროვნებამ განმარტა, რომ ყადა ეგრეთ წოდებული ქოლგა. მისი თქმით, მათ შორის ანდრიალ ილუაშვილის, გრიგოლ ილუაშვილის ნათესავის მიერ გარკვეული კოლცენტრების მხრიდან ხდებოდა თანხის აკრეფა და მფარველობა. ამ დეტალებზე მან წინა პროცესზე ისაუბრაო, განაცხადა პროკურორმა. მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ კი 26 ივლისს თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული დემონსტრატების წინააღმდეგ ადმინისტრაციული პატიმრობა და ჯარიმა გამოიყენა. თორნიკე თოხშუა 3000 ლარი, მარია მეყაწიშვილი 6000 ლარი, ნატო ბულკაძე 5-დღიანი პატიმრობა, შაკო ბაღდოშვილი 10-დღიანი პატიმრობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ განიხილა დაკავებულ ვასილ ბერიძის და მელითაურის საქმეები და მისი გადაწყვეტილებით ია მელითაური იზოლატორში 5 დღეს გაატარებს, ვასილ ბერიძეს კი 5000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზერის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც 10 წელს უნდა გაუძლოს. ამის შესახებ დღეს თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამ დროისთვის მთლიანად დასრულებულია ასფალტის საფარის მოფრეზვის სამუშაოები. თბილისის მერის განმარტებით ტროტუარზე დაწყებულია მიწისქვეშა კაბელარხების მოწყობა, სადაც შემდგომ ელექტროსადენები განთავსდება. კონტრაქტორი კომპანია აქტიურად ახორციელებს ტროტუარზე არსებული მოაჯირების, ბორდიურების და სხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების დემონტაჟს, რათა მომდენო ეტაპზე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სივრცეები მოეწყოს. ასევე ინტენსიურად მიმდინარეობს მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაციისთვის მოსამზადებელი სამუშაოებიო, აღნიშნა კახა კალაძემ. 26 წლის 1 მაისიდან 26 ივლისის ჩათვლით საქართველოდან ექსპორტირებულმა 9.6 ტონა მოცვია 61.8 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულებით. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტირებული მოცვის რაოდენობა 53%-ით, ხოლო ღირებულება 46%-ით გაიზარდა. აღნიშნულ პერიოდში 1 კილოგრამი მოცვის საშუალო საექსპორტო ფასი 6.5 დოლარია. მოცვის საექსპორტო ბაზრებია რუსეთი 8736 ტონა, ასევე ევროკავშირის ევროპის ქვეყნები 498 ტონა მცირე რაოდენობით მოცვის ექსპორტი ფიქსირდება სომხეთში, თურქეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში და სხვა ქვეყნებში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკასა და ირანს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისლამურმა რესპუბლიკამ იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმები განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით საჰაერო თავდაცვის სისტემებში ყველა რაკეტას ჩამოგდება შეძლეს საპასუხოდ ამერიკისა და საუდის არაბეთის ძალებმა ერაყის აღმოსავლეთით ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებების სამხედრო ობიექტები დაბომბეს. ესკალაცია ჰორმუზის სრუტეშიცაა, სადაც ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სამ ნავთობ ტანკერზე მიიტანა იერიში. ამ ფონზე მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასი იზრდება. ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულებამ ბარელზე $87 მიაღწია. გასული ღამის განმავლობაში და გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანსა და მის შემოგარენში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამრეწველო ტერიტორიებზე უკრაინული დრონების ჩეტევის შესახებ განაცხადა. სხვა წყაროების ცნობით დარტყმა იყო რიაზანის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანასა და ონლაინ გაყიდვების უმსხვილესი რუსული კომპანიის ვალბირისის ლოგისტიკის ცენტრზე. რუსეთში დაუსრებლად წაუყენეს ბრალი პლატფორმა ტელეგრამის დამფუძნებელს, ბიზნესმენს პავლ დუროს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური დუროს ბრალდებს ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობაში. პავლ დუროზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა. ამერიკის სენატმა პროცედურული კენჭისხლის შედეგად მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც უკრაინაში ომის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოებას ითვალისწინებს. კანონპროექტს 86 სენატორი მიემხრო. ამ კანონპროექტის თანახმად სანქციები უნდა გაფართოვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ბანკების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. პროცედურული კენჭისხლა ჩატარდა კანონპროექტის ავტორი რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის დაკრძალვის დღეს. 28 ივლისს სენატორი გრემი 11 ივლისს გარდაიცვალა და კანონპროექტს მისი სახელი ეწოდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ბიგაბერეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური მიკროფონთან ეკავებ ხოძე მუშაობს. გამარჯობა. აბიტურიენტებისთვის 26 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. შეფასებისა და ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს პირველად შედეგებს. შემდეგ საგამოცდო საგნებში ეს არის ქართული ენა და ლიტერატურა, ოსური ენა, ისტორია, ქიმია, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება. საკუთარი შედეგების გასაგება და აბიტურიენტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე ონლაინ წერტილი naik.g. შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვა ნიშნა პაროლი. პირად გვერდზე გამოსასწრებს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლის და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი გულის ნახვის შესაძლებლობა. ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენისა და ისტორიის ტესტის მაქსიმალური ქულა 60-ა, მინიმალური 15 ქულაზე მეტი, ქიმიის ტესტის მაქსიმალური ქულა 63-ა, მინიმალური 16, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტის მაქსიმალური ქულა 70-ა, მინიმალური 18, სამოქალაქო განათლების ტესტის მაქსიმალური ქულა 60, მინიმალური 16. ქართული ენისა და ლიტერატურაში, ასევე ისტორიაში ზღვის გადალახვის შესაძლებლობას ინარჩუნებს ის აბიტურიენტი, რომლის ქულაც გათანაბრების შემდეგ გახდება 15-ზე მეტი. დააგროვა თუ არა აბიტურიენტმა გამსვლელი ქულა საბოლოო შედეგების გამოცხადებისას გახდება ცნობილი, ინფორმაციას გამოცდების ეროვნული ცენტრი არცელებს. თინათინ ბერძენიშვილი მეორე ვადით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გახდა. მის კანდიდატურას სამეურვეო საბჭოს 8 წევრმა ღია კენჭისყაზე დაუჭირა მხარი. თინათინ ბერძენიშვილი მაუწყებლის პირველი გენერალური დირექტორია, რომელმაც მართველობის მანდატი სრულად შეასრულა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ასარჩევად კონკურსი 25 ივნის გამოცხადა და ღია კენჭისყა კი 29 ივლისს შედგა. კულტურის ახალი მინისტრის კანდიდატურაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნიამ განაცხადა. მისი თქმით, მინისტრის კანდიდატურაზე გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი იღებს. ვინც იქნება არჩეული, საუკეთესო კანდიდატი იქნებაო დაძინა მან. გამოწვევა ბევრია, რასაც ერთობლივი მუშაობა სჭირდება. ახალ მინისტრს ვუსურვე პრობლემების გადაჭრაზე იმუშაოს, თქვა მან. გაბუნიას თქმით, ინათინ რუხაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა ეკუთვნით, თქვა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებს. ბუნებრივია, დეტალებში არ შევალ და არ მაქვს საფუძველი ეჭვი შევიტანო. შეგახსენეთ, რომ საქართველოს კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა. როგორც თინათინ რუხაძის განცხადება შეანათქვა, მე გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ილუაშვილის საქმის განხილვა გაგრძელდება. პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ, სადაც მოწმეები დაიკითხებიან. ილუაშვილის ბრალადედება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმის პროკურორის განცხადებით, პროცესზე მოწმემ გრიგოლ ილუაშვილის ნათესავის ანდრიალ ილუაშვილის შესახებ საუბრა, რომელიც კოლცენტრებიდან თანხას კრებდა. მოწმემ, როგორც ამ სფეროში აქტიურად მომუშავე და ამ საკითხში გაათვით ნობერებულმა პიროვნებამ განმარტა, რომ ყადა ეგრეთ წოდებული ქოლგა, მისი თქმით, მათ შორის ანდრია ილუაშვილის, გრიგოლ ილუაშვილის ნათესავის მიერ გარკვეული ქოლცენტრების მხრიდან ხდებოდა თანხის აკრეფა და მფარველობა. ამ დეტალებზე მან წინა პროცესზე ისაუბრაო განაცხადა პროკურორმა. მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ კი 26 ივლისს თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული დემონსტრატების წინააღმდეგ ადმინისტრაციული პატიმრობა და ჯარიმა გამოიყენა. თორნიკე თოხშუა 3000 ლარი, მარიამ მეყაძეშვილი 6000 ლარი, ნატო ბულკაძე 5-დღიანი პატიმრობა, შაკო ბაღდოშვილი 8-დღიანი პატიმრობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ განიხილა დაკავებულ ვასილ ბერიძის და მელითაურის საქმეები და მისი გადაწყვეტილებით ია მელითაური იზოლატორში 5 დღეს გაატარებს, ვასილ ბერიძეს კი 5000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზერის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც 10 წელს უნდა გაუძლოს. ამის შესახებ დღეს თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამ დროისთვის მთლიანად დასრულებულია ასფალტის საფარის მოფრეზვის სამუშაოები. თბილისის მერის განმარტებით ტროტუარზე დაწყებულია მიწისქვეშა კაბელარხების მოწყობა, სადაც შემდგომ ელექტროსადენები განთავსდება. კონტრაქტორი კომპანია აქტიურად ახორციელებს ტროტუარზე არსებული მოაჯირების, ბორდიურების და სხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების დემონტაჟს, რათა მომდენო ეტაპზე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სივრცეები მოეწყოს. ასევე ინტენსიურად მიმდინარეობს მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაციისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები, აღნიშნა კახა კალაძემ. 26 წლის 1 მაისიდან 26 ივლისის ჩათვლით საქართველოსთან ექსპორტირებულმა 9.6 მილიარდი ტონა მოცვია 61.8 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულებით. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტირებული მოცვის რაოდენობა 53%-ით, ხოლო ღირებულება 46%-ით გაიზარდა. აღნიშნულ პერიოდში 1 კილოგრამი მოცვის საშუალო საექსპორტო ფასი 6.5 დოლარია. მოცვის საექსპორტო ბაზრებია რუსეთი 8736 ტონა, ასევე ევროკავშირის ქვეყნები 498 ტონა მცირე რაოდენობით მოცვის ექსპორტი ფიქსირდება სომხეთში, თურქეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში და სხვა ქვეყნებში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკასა და ირანს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისლამურმა რესპუბლიკამ იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტები თავდასხმები განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებში ყველა რაკეტას ჩამოგდება შეძლეს საპასუხოდ ამერიკისა და საუდის არაბეთის ძალებმა. ერაყის აღმოსავლეთით ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებების სამხედრო ობიექტები დაბომბეს. ესკალაცია ჰორმუზის სრუტეშიცა, სადაც ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სამ ნავთო ტანკერზე მიიტანა იერიში. ამ ფონზე მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასი იზრდება. ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულებამ ბარელზე $87 მიაღწია. გასული ღამის განმავლობაში და გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანსა და მის შემოგარენში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამრეწველო ტერიტორიებზე უკრაინული დრონების ჩეტევის შესახებ განაცხადა. სხვა წყაროების ცნობით დარტყმა იყო რიაზანის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანასა და ონლაინ გაყიდვების უმსხვილესი რუსული კომპანიის ვალბირისის ლოგისტიკის ცენტრზე. რუსეთში დაუსრებლად წაუყენეს ბრალი პლატფორმა ტელეგრამის დამფუძნებელს, ბიზნესმენს პავლ დუროს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური დუროს ბრალდებს ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობაში. პავლ დუროზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა. ამერიკის სენატმა პროცედურული კენჭისხრის შედეგად მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც უკრაინაში ომის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოებას ითვალისწინებს. კანონპროექტს 86 სენატორი მიემხრო. და ამ კანონპროექტის თანახმად სანქციები უნდა გაფართოვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ბანკების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. პროცედურული კენჭისხრა ჩატარდა კანონპროექტის ავტორი რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის დაკრძალვის დღეს. 28 ივლისს სენატორი გრემი 11 ივლისს გარდაიცვალა და კანონპროექტს მისი სახელი ეწოდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Expendio Certificate Announcement. რადიო სივრცეში.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოზე გაგაცნობთ გამარჯობა. ნაურის რესპუბლიკამ ოკუპირებულ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება 26 წლის 21 ივლისს ნაურის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურის კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალიანს შორის და ნაურის რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გააუქმების შესახებ. როგორც განცხადებაში ენათქვა, აღნიშნული გადაწყვეტილება დელებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველოს გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებასო, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ცელსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მარცხაწინააღმდეგო გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფების სამი წევრი დააკავეს. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით გინდება, რომ დაკავებულები არიან უცხო ქვეყანაში მოქმედი ერთ-ერთი მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფების ქსელის წევრები, რომლებსაც საქართველოში სარეალიზაციო უკანონოდ შემოქონდათ ცელსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა. სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ისინი ქალაქ თბილისში დანაშაულის ჩადენის ადგილას დააკავეს. გამოძიება ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სისხლის სამართლის 236 მუხლის მეხუთე ნაწილით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9 წლამდე ვადით. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა აქტიურად მიმდინარეობს. ქვეყნის მასშტაბით სასამართლო პროცესები ფაქტობრივად ყოველდღურად ტარდება. სოციალური ქსელების მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმით მიმდინარეობს. შინაგა საქმეთა იურისტის ნათია გიგლემიანის განცხადებით, ხშირად შინაგა საქმეთა სამინისტროს სამმართველო შეურაცხყოფის ადრესატები თავად მიმართავენ და პრაქტიკაში გამოყენებულია როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო სამართლების პრეცედენტები. ამერიკელი კონგრესმენმა ჯო უილსონმა კი სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. კონგრესმენი კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც მისი თქმით წინააღმდეგობას გაუწევს ვოუკ ცენზურას. უილსონის ამ განცხადებაზე თბილისში კომენტარები გაკეთდა. ჯო უილსონის განცხადებები ანტიქართულია და მის მიერ მომზადებული კანონპროექტები საქართველო ამერიკა შორის ურთიერთობის გაფუჭებას ემსახურება. ამ ადამიანს ყოველ კვირაში ახალი იდეები აქვს, ხან ჩინეთიზაციას გვაბრალებს და ხან რუსეთიზაციასო აცხადებენ. უმრავლესობაში შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში ეს კომენტარები.
1: აქვს არის რა უნდა საერთოდ ჯო უილსონს, ან უფრო მეტად მის უკან მდგარ დამკვეთებს, რომლებიც რეალურად უკვეთავენ აი პოლიტიკურ აქტივობას. მას უნდა რომ საქართველოში დიახაც იყოს სიძულვილი სენა, შეურაცხყოფა, ეს იყოს ნორმა ადამიანებს თუ პოლიტიკოსებს შორის ურთიერთობის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად ესმით, რასაც აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ჩვენი ძალისხმევა არის მიმართული იმისკენ, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს, სიძულვილის ენა არ იყოს ნორმა. ჩვენ რა საუბარი გვაქვს სიძულვილის ენაზე, შეურაცხყოფების თავიდან არიდებაზე და არა სიტყვის გამოხატვაზე, რაღაც თავის პოზიციების გამოხატვაზე, ფიქრზე, ანალიზზე, დისკუსიაზე. სწორედ ეს ძალები იყვნენ ისინი, ვინც დაამკვიდრეს ნორმატაქციეს სიძულვილი ქართულ პოლიტიკაში, რამაც საბოლოო ჯამში საფუძველი ჩაუყარა პოლარიზაციას, რადიკალიზაციას. საბედნიეროდ საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერით და პირდაპირ დაკვეთით მათ ამ ამერიკულ ოცნებას ასრულება არ უწერია.
2: ამ ადამიანს ფულს უხდიან და იმიტომ აკეთებს ყოველივე აქტის მიღებაში თუ დაინიცირებაში ჯო უილსონს უხდიან კონკრეტულ თანხას და იმიტომ არის ესეთი აგიტირებული სიტყვის თავისუფლება. ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ რას ნიშნავს და თუ სიტყვის თავისუფლება შეზღუდული იყო აბსოლუტურად, ჯო უილსონი არ არის ახალგაზრდა, მსგავსი კომენტარები და განცხადებები სააკაშვილის ხელისუფლების დროს გაეკეთებია. რომ ყოფილიყო ახლა დღეს 20 წლის ჯო უილსონი, ვიტყოდი რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს პატარა იყო და შეიძლება რაღაცებს არ კითხულობდა და ვერ გებულობდა თქო. ამიტომ სიძულვილის ენა, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, ხო თუ რამე ხდებოდა იყო სააკაშვილის.
0: განაგზობთ გამოშვებას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა განაცხადა, რომ 2007 წელს ნოემბრის მიტინგები რუსული რეჟიმის მხრიდან ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე ერთ-ერთი პირველი შემოტევა იყო. ტყუილად ედრება ქართული ოცნება ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, როდესაც ცდილობს ხოლმე რაღაც ანალოგები მოიყვანოს, სხვაგანაც ხომ მიტინგებს არ ბევენო, განაცხადა ცისკარიშვილმა. მისი თქმით, პრაქტიკულად 20 წლის წინანდელი მიტინგის დაშლის საქმეზე პოლიტიკური ბრალი აქვს წარდგენილი მიხელ სააკაშვილს და მასთან ერთად რამდენიმე პირს. ეს საქმე დღემდე იწელება, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავის პოლიტიკურ მიზნებს მიაღწიოს და ამით საკუთარ მხარდამჭერებს თუ ამომრჩეველს უთხრას, რომ აი ჩვენ შურს ვიძიებთ თქვენი მიტინგის დაშლისთვისო, განაცხადა ცისკარიშვილმა. ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ თლიანად თუ ჩაკეტავენ და ხალხს არ დაანახებენ, მის თავს არაუშავს უკვე მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურებაო, მაგრამ მე ვარო, განაცხადა სააკაშვილმა. მისი თქმით, ახალი მმართველობა ქვეყანაში სამართლიანობას მოიტანს, ასე რომ ჩამკეტეთ, რამდენიც გინდათ, გამოვალ ამ ციხიდან, რაც უფრო დიდხანს მამყოფებთ, უფრო დიდია ალბათობა ამის, რომ გამოვალ ციხიდან, როგორც გამოვიდა ნელსონ მანდელა, პირდაპირ მოვიდა ხელისუფლებაში, როგორც ბრაზილიის დღევანდელი პრეზიდენტი გამოვიდა ციხიდან და გახდა პრეზიდენტი, როგორც მალაიზიის დღევანდელი პრემიერი პირდაპირ ციხიდან გახდა პრემიერიო, განაცხადა სააკაშვილმა. თქვენ გააკეთებთ ამას, მოიტანთ ვარდების რევოლუცია ორის როლს და ფუნქციას, ახალ ხელისუფლებას, მაგრამ ჩემი ფუნქცია არ არის ჩემი ხელისუფლებაში მოსვლა, ჩემი ფუნქციაა ჩემთან ერთად მოვიყვანოთ სრულიად ახალი თაობა, სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანები, ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში არა საკუთარი თავისთვის, არამედ იმისთვის, რომ აღვადგინოთ საქართველოს დამოუკიდებელი კურსი, სწრაფი განვითარება, თვალში გამოვახედოთ თვითოლ ქართველს და მოვიტანთ სამართლიანობას, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. კულტურის მინისტრის კანდიდატურაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნიამ განაცხადა, მისი თქმით, მინისტრთა კანდიდატურაზე გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი იღებს, ვინ იქნება არჩეული, საუკეთესო კანდიდატი იქნება. გამოწვევა ბევრია, რასაც ერთობლივი მუშაობა სჭირდებაო, განაცხადა გაბუნიამ. მან ასევე თინათინ რუხაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არაერთხელ უხსენებია ჩემთვის და ბუნებრივია ვერ შევალ დეტალებშიო. შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრმა თინათინ ხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა და მან განცხადებაში აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. თელავში სტიქიის სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში საავტომობილო გზების მდინარე თელავის ხევის კალაპუცა და ნაკადის დამჭერი ნაგებობების გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ეწყობა ნაპირ სამაგრი გაბიონების კახეთში. ინფრასტრუქტურის მინისტრი ჩავიდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად. ისინი ადგილზე ეცნობიან სამუშაოების პროექტირებასთან დაკავშირებით. ჰქონდათ შეხვედრა, დამბების სრული რეაბილიტაცია მოხდა და მომავალში დაზღვეული რომ ვიყოთ მსგავსი შემთხვევებისგან, მოეწყობა ბეტონის დამცავი კედლები, ბეტონის ძირი, ასევე საფეხმავლო ტროტუარები გაკეთება მიმდებარე ტერიტორიაზეო, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევაზ სოხაძემ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის განცხადებით სამშვიდობო პროცესის დღის წესრიგში ანექსირებული ყირიმის დაბრუნების საკითხი არ დგას. უკრაინის პრეზიდენტმა Fox News-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ტერიტორიის საკითხი უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანების სიცოცხლის შენარჩუნება. ჟურნალისტის კითხვას დევს თუ არა ყირიმის საკითხი მოლაპარაკებების მაგიდაზე, ზელენსკიმ უპასუხა სამწუხაროდ: არა, ანჯერა არა. ნახოთ, მიწა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ეს ჩვენი ტერიტორია, ისტორია, ჩვენი სახლია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია არ დავკარგოთ ადამიანებიო. ცნობისთვის, უკრაინაში ომის დასრულება ზელენსკიმ ამერიკის პრეზიდენტთან ტრამპთან თეთრსახლში გუშინ გამართული შეხვედრისას განიხილა, მისი განმარტებით ლიდერები სამშვიდობო პროცესის გააქტიურებაზე შეთანხმდნენ. 2022 წლიდან კიევში 780465 ერთეული იარაღი დაიკარგა ან მოიპარეს, მათგან 159000 მხოლოდ 2026 წლის პირველი ხუთი თვის განმავლობაში. ამის შესახებ წერს იტალიური გამოცემა, რომელიც უკრაინის იარაღის უკონტროლოდ გაქრობის გამო საცერს ადარებს. გამოცემის თანახმად, იარაღის უმეტესი ნაწილი ნიკოლაევში, კიევსა და დონეცკის ოლქში გაქრა. ხარისხენი არსენალის აღდგენა, მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ფრონტიდან მოპარული იარაღის ხარჯზე, სადაც 4 წლის განმავლობაში თითქმის 800000 ერთეული იარაღი გაუჩინარდა, სწორედ ამას ცდილობენ კოზა ნოსტრას წევრები. ჩვენ ვიცით მაფიის ინტერესის შესახებ უფრო დახვეწილი იარაღის მიმართ, მაგალითად იმ იარაღის მიმართ, რომელიც ომის შემდეგ წარმოქმნილ შავ ბაზარზე გაჩნდაო, ნათქვა მია ელფატო კოტიდიანოს სტადიაში. ამერიკასა და ირანს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისლამურმა რესპუბლიკამ იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმები განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ყველა რაკეტის ჩამოგდება შეძლეს. საპასუხოდ ამერიკასა და საუდის არაბეთის ძალებმა ერაყის აღმოსავლეთით ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფების სამხედრო ობიექტები დაბომბეს. ესკალაცია ჰორმუზის სრუტეში, სადაც ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სამ ნავთო ტანკერზე მიიტანა იერიში. ამ ფონზე მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფაზი იზრდება. ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულებამ ბარელზე $87 მიაღწია. ამგვარ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სიუცია. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაღაზე. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაღაზე. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდზე გაგაცნობთ გამარჯობა. ნაურის რესპუბლიკამ ოკუპირებულ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება 26 წლის 21 ივლისს ნაურის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურის კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალიანსის შორის და ნაურის რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გააუქმების შესახებ. როგორც განცხადებაში ენათქვა, აღნიშნული გადაწყვეტილება დელებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველოს გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებასო, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ცელსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მარცხაწინააღმდეგო გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფების სამი წევრი დააკავეს. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით გინდება, რომ დაკავებულები არიან უცხო ქვეყანაში მოქმედი ერთ-ერთი მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფების ქსელის წევრები, რომლებსაც საქართველოში სარეალიზაციოდ უკანონოდ შემოქონდათ ცელსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა. სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ისინი ქალაქ თბილისში დანაშაულის ჩადენის ადგილას დააკავეს. გამოძიება ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სისხლის სამართლის 236 მუხლის მეხუთე ნაწილით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9 წლამდე ვადით. სიძულვილი ცენის წინააღმდეგ ბრძოლა აქტიურად მიმდინარეობს. ქვეყნის მასშტაბით სასამართლო პროცესები ფაქტობრივად ყოველდღურად ტარდება. სოციალური ქსელების მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა იურისტის ნათია გიგლემიანის განცხადებით, ხშირად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველოს შეურაცხყოფის ადრესატები თავად მიმართავენ და პრაქტიკაში გამოყენებულია როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო სამართლების პრეცედენტები. ამერიკელი კონგრესმენმა ჯო უილსონმა კი სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. კონგრესმენი კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც მისი თქმით წინააღმდეგობას გაუწევს ვოუკ ცენზურას. უილსონის ამ განცხადებაზე თბილისში კომენტარები გაკეთდა. ჯო უილსონის განცხადებები ანტიქართულია და მის მიერ მომზადებული კანონპროექტები საქართველო ამერიკას შორის ურთიერთობის გაფუჭებას ემსახურება. ამ ადამიანს ყოველ კვირაში ახალი იდეები აქვს, ხან ჩინეთიზაციას გვაბრალებს და ხან რუსეთიზაციას უაცხადებენ. უმრავლესობაში შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში ეს კომენტარები.
1: აქვს არის რა უნდა საერთოდ ჯო უილსონს, ან უფრო მეტად მის უკან მდგარ დამკვეთებს, რომლებიც რეალურად უკვეთავენ აი პოლიტიკურ აქტივობას. მას უნდა რომ საქართველოში დიახაც იყოს სიძულვილი სენა, შეურაცხყოფა, ეს იყოს ნორმა ადამიანებს თუ პოლიტიკოსებს შორის ურთიერთობის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად ესმით, რასაც აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ჩვენი ძალისხმევა არის მიმართული იმისკენ, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს, სიძულვილი სენა არ იყოს ნორმა. ჩვენ რა საუბარი გვაქვს სიძულვილი სენაზე, შეურაცხყოფების თავიდან არიდებაზე და არა სიტყვის გამოხატვაზე, რაღაც თავის პოზიციების გამოხატვაზე, ფიქრზე, ანალიზზე, დისკუსიაზე. სწორედ ეს ძალები იყვნენ ისინი, ვინც დაამკვიდრეს ნორმათაქციის სიძულვილი ქართულ პოლიტიკაში, რამაც საბოლოო ჯამში საფუძველი ჩაუყარა პოლარიზაციას, რადიკალიზაციას. საბედნიეროდ საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერით და პირდაპირ დაკვეთით მათ ამ ამერიკულ ოცნებას ასრულება არ უწერია.
2: ამ ადამიანს ფულს უხდიან და იმიტომ აკეთებს ყოველივე აქტის მიღებაში თუ დაინიცირებაში ჯო უილსონს უხდიან კონკრეტულ თანხას და იმიტომ არის ესეთი აგიტირებული. სიტყვის თავისუფლება ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ, რას ნიშნავს, თუ სიტყვის თავისუფლება შეზღუდული იყო აბსოლუტურად, ჯო უილსონი არ არის ახალგაზრდა, მსგავსი კომენტარები და განცხადებები სააკაშვილის ხელისუფლების დროს გაეკეთებია. რომ ყოფილიყო ახალგაზრდა 20 წლის ჯო უილსონი, ვიტყოდი რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს პატარა იყო და შეიძლება რაღაცებს არ კითხულობდა და ვერ გებულობდა თქო. ამიტომ სიძულვილის ენა, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, ხო თუ რამე ხდებოდა ეს საკითხი.
0: განაგზობთ გამოშვებას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრეს ისკარიშვილმა განაცხადა, რომ 2007 წელს ნოემბრის მიტინგები რუსული რეჟიმის მხრიდან ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე ერთ-ერთი პირველი შემოტევა იყო. ტყუილად ედრება ქართული ოცნება ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, როდესაც ცდილობს ხოლმე რაღაც ანალოგები მოიყვანოს. სხვაგანაც ხო მიტინგებს არ ბევენო, განაცხადაც ისკარიშვილმა. მისი თქმით, პრაქტიკულად 20 წლის წინანდელი მიტინგის დაშლის საქმეზე პოლიტიკური ბრალი აქვს წარდგენილი მიხელ სააკაშვილს და მასთან ერთად რამდენიმე პირს. ეს საქმე დღემდე იწელება, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავის პოლიტიკურ მიზნებს მიაღწიოს და ამით საკუთარ მხარდამჭერებს თუ ამომრჩეველს უთხრას, რომ აი ჩვენ შურს ვიძიებთ თქვენი მიტინგის დაშლისთვისო, განაცხადაც ისკარიშვილმა. ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ მთლიანად თუ ჩაკეტავენ და ხალხს არ დაანახებენ, მის თავს არაუშავს უკვე მზადდება ჩემი ხელოვნური ინტელექტის ავატარი, რომელიც ჩემზე კარგად გამოიყურებაო, მაგრამ მე ვარო, განაცხადა სააკაშვილმა. მისი თქმით, ახალი მართლობა ქვეყანაში სამართლიანობას მოიტანს, ასე რომ ჩამკეტეთ, რამდენიც გინდათ, გამოვალიმთ ამ ციხიდან, რაც უფრო დიდხანს მამყოფებთ, უფრო დიდია ალბათობა ამის, რომ გამოვალ ციხიდან, როგორც გამოვიდა ნელსონ მანდელა, პირდაპირ მოვიდა ხელისუფლებაში, როგორც ბრაზილიის დღევანდელი პრეზიდენტი გამოვიდა ციხიდან და გახდა პრეზიდენტი, როგორც მალაიზიის დღევანდელი პრემიერი პირდაპირ ციხიდან გახდა პრემიერიო, განაცხადა სააკაშვილმა. თქვენ გააკეთებთ ამას, მოიტანთ ვარდების რევოლუცია ორის როლს და ფუნქციას, ახალ ხელისუფლებას, მაგრამ ჩემი ფუნქცია არ არის ჩემი ხელისუფლებაში მოსვლა, ჩემი ფუნქციაა ჩემთან ერთად მოვიყვანოთ სრულიად ახალი თაობა, სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანები, ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში არა საკუთარი თავისთვის, არამედ იმისთვის, რომ აღვადგინოთ საქართველოს დამოუკიდებელი კურსი, სწრაფი განვითარება, თვალში გამოვახედოთ თვითოლ ქართველს და მოვიტანთ სამართლიანობას, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. კულტურის მინისტრის კანდიდატურაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნიამ განაცხადა, მისი თქმით, მინისტრთა კანდიდატურაზე გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი იღებს, ვინ იქნება არჩეული, საუკეთესო კანდიდატი იქნება. გამოწვევა ბევრია, რასაც ერთობლივი მუშაობა სჭირდებაო, განაცხადა გაბუნიამ. მან ასევე თინათინ რუხაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არაერთხელ უხსენებია ჩემთვის და ბუნებრივია ვერ შევალ დეტალებშიო. შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა და მან განცხადებაში აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. თელავში სტიქიის სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში საავტომობილო გზების მდინარე თელავის ხევის კალაპუცა და ნაკადის დამჭერი ნაგებობების გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ეწყობა ნაპირ სამაგრი გაბიონების კახეთში. ინფრასტრუქტურის მინისტრი ჩავიდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად. ისინი ადგილზე ეცნობიან სამუშაოების პროექტირებასთან დაკავშირებით. ჰქონდათ შეხვედრა, დამბების სრული რეაბილიტაცია მოხდა და მომავალში დაზღვეული რომ ვიყოთ მსგავსი შემთხვევებისგან, მოეწყობა ბეტონის დამცავი კედლები, ბეტონის ცირი, ასევე საფეხმავლო ტროტუარები გაკეთება მიმდებარე ტერიტორიაზეო, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევაზ სოხაძემ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის განცხადებით სამშვიდობო პროცესის დღის წესრიგში ანექსირებული ყირიმის დაბრუნების საკითხი არ დგას. უკრაინის პრეზიდენტმა Fox News-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ტერიტორიის საკითხი უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანების სიცოცხლის შენარჩუნება. ჟურნალისტის კითხვას დევს, თუ არა ყირიმის საკითხი მოლაპარაკებების მაგიდაზე, ზელენსკიმ უპასუხა სამწუხაროდ: არა, ანჯერა არა. ნახოთ, მიწა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ეს ჩვენი ტერიტორია, ისტორია, ჩვენი სახლია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია არ დავკარგოთ ადამიანებიო. ცნობისთვის, უკრაინაში ომის დასრულება ზელენსკიმ ამერიკის პრეზიდენტთან ტრამპთან თეთრსახლში გუშინ გამართული შეხვედრისას განიხილა, მისი განმარტებით ლიდერები სამშვიდობო პროცესის გააქტიურებაზე შეთანხმდნენ. 2022 წლიდან კიევში 780465 ერთეული იარაღი დაიკარგა ან მოიპარეს, მათგან 159000 მხოლოდ 2026 წლის პირველი ხუთი თვის განმავლობაში. ამის შესახებ წერს იტალიური გამოცემა, რომელიც უკრაინის იარაღის უკონტროლოდ გაქრობის გამო საცერს ადარებს. გამოცემის თანახმად, იარაღის უმეტესი ნაწილი ნიკოლაევში, კიევსა და დონეცკის ოლქში გაქრა. ხარისხენი არსენალის აღდგენა, მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ფრონტიდან მოპარული იარაღის ხარჯზე, სადაც 4 წლის განმავლობაში თითქმის 800000 ერთეული იარაღი გაუჩინარდა, სწორედ ამას ცდილობენ კოზა ნოსტრას წევრები. ჩვენ ვიცით მაფიის ინტერესის შესახებ უფრო დახვეწილი იარაღის მიმართ, მაგალითად იმ იარაღის მიმართ, რომელიც ომის შემდეგ წარმოქმნეს შავ ბაზარზე გაჩდაო, ნათქვა მია ელფატო კოტიდიანოს სტადიაში. ამერიკასა და ირანს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისლამურმა რესპუბლიკამ იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმები განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ყველა რაკეტის ჩამოგდება შეძლეს. საპასუხოდ ამერიკასა და საუდის არაბეთის ძალებმა ერაყის აღმოსავლეთით ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფების სამხედრო ობიექტები დაბომბეს. ესკალაცია ჰორმუზის სრუტეში, სადაც ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სამ ნავთო ტანკერზე მიიტანა იერიში. ამ ფონზე მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფაზი იზრდება. ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულებამ ბარელზე $87 მიაღწია. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

loving one brother and killing the other.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააცნობთ გამარჯობა. ნაურუს გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა საქართველოს არაღიარების პოლიტიკისა და იმ დიპლომატიური ძალისხმევის, რასაც საგარეო სამსახური ახორციელებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დასაცავად საერთაშორისო აეროპორტზე, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისი თქმით, თავის დროზე ნაურუს გადაწყვეტილება იყო საერთაშორისო სამართლისა და ნორმების უხეში დარღვევა.
1: დამოუკიდებელ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება საქართველოს არაღიარების პოლიტიკის და რა თქმა უნდა დიპლომატიური ძალისხმევის, რასაც ახორციელებს საგარეო სამსახური სწორედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად საერთაშორისო ასპარესზე. თავის დროზე, როდესაც ნაურუს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ, ეს იყო საერთაშორისო სამართლის და ნორმების უხეში დარღვევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად მუშაობდით სხვადასხვა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტილება უკანყოფილიყო წაღებული. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბოლო პერიოდში განხორციელებული მუშაობა, რისი შედეგიც არის დღევანდელი გადაწყვეტილება. ეს არის რთული პროცესი, არ არის მარტივი პროცესი. ახლოვდება 2008 წლის ომის წლისთავი. ამ ომის შედეგი იყო სწორედ აფხაზეთისა და ოსეთის რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება და სამწუხაროდ ის საერთაშორისო შედეგები, რაც მოყვა ამ აღიარებას საერთაშორისო ასპარესზე რუსეთის მხრიდან. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკანონოდ იყო მიღებული, უკან იყოს წაღებული და ასევე გადავდგათ ის ნაბიჯები, რაც სჭირდება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აქტ.
0: უმრავლესობის წევრი ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ მისასალმებელია, რომ ნაურუმაც გადაწყვიტა საერთაშორისო სამართლის პატივისცემა, რა თქმა უნდა გავაგრძელებს ძალისხმევას, რომელიც საბოლოო ჯამში მიმართულია იმაზე, რომ ყველა ქვეყანამ, რომელსაც აღიარებული აქვს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, გააუქმოს ეს აღიარება, ყველამ პატივისცეს საერთაშორისო სამართალს და საბოლოო ჯამში ძალისხმევა გაგრძელდება იქამდე, სანამ სრულად არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, განაცხადა მახაშვილმა. ნაურუს მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების უკან გაწევას ექსპერტები ცეხმიანებიან, აცხადებენ, რომ ეს არაღიარების პოლიტიკისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების წარმატების დასტურია და გადაწყვეტილება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანმიმდევრული მუშაობის შედეგი. ასე არ ფიქრობენ ოპოზიციაში. გია ჯაფარიძე წერს, რომ ნაურუს მიერ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან და ცხინვალის რეგიონთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმება ამერიკული და ევროპული დიპლომატიის დამსახურება და გამარჯვებაა. ჯაფარიძე აღნიშნავს, რომ ბოჭორიშვილის დაბალი მოდის კანტორა რუსეთის მიდის ქვეგანყოფილებად არის ქცეული და არაღიარების პოლიტიკა ამდენი ხანი ამერიკელების და ევროპელების დახმარებით არის წარმატებულიო, ამიტომ არის საჭირო ამერიკასთან და ევროპის კავშირთან პარტნიორობა, ევროპის კავშირსა და ნატოში გაწევრიანება, სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და ეროვნული თვითმყოფადობა, რომ შევინარჩუნოთ, რასაც რუსეთი და ივანიშვილის ოჯახი გვართმევსო, აცხადებს გია ჯაფარიძე. განაგზოთ გამოშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გობახიძის 26 წლის 28 ივლისის ბრძანებით. საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დაინიშნა, რომელიც დროებით მინისტრის მოვალეობას შეასრულებს. ინფორმაციას არცელებს კულტურის სამინისტრო. მიხეილ კიკნაძე პროფესიით ეკონომისტია, მას საჯარო სამსახურში ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მიხეილ კიკნაძე კულტურის სამინისტროს სისტემაში მუშაობს და პირველი მოადგილის პოზიციას დანიშნვამდე ის სამინისტროს შიდა ისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. პარტია ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება, სადაც სააკაშვილი ციხიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით საუბრობს, რომ ის როგორც ნელსონ მანდელა ისე გამოვა ციხიდან. ჩერგოლეიშვილი წერს, რომ გონი უფრო ადმირალ ნელსონად გამოხვალ, ნილოსის ომში წახვალ და ნაპოლეონს დაამარცხებ, გამარჯვებულო თავარ სარდალოდ, უწერს თამარ ჩერგოლეიშვილი სოციალურ ქსელში ყოფილ პრეზიდენტს. მიხელ სააკაშვილმა დღეს ასევე კომენტარი გააკეთა ახალ ოპოზიციურ გაერთიანებაზე ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაბმას ცდილობენ ის ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურებს ჩაება აქაო და აქაც ფულიაო, განაცხადა სააკაშვილმა. მის თქმით, ოპოზიციონერები სხვადასხვა სუბიექტებით ცდილობენ მიუერთდნენ ივანიშვილს. შეგახსენებთ, რომ ჯერ საქართველოს წევრმა ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ ცვლილებებისთვის ოპოზიციამ პოლარიზაცია უნდა დაასრულოს და სამართლიანი არჩევნებისთვის მართლ პარტიასთან დიალოგი უნდა გამართოს. ჯო უილსონმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. კონგრესმენი კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც მისი თქმით წინააღმდეგობას გაუწევს ვოუკ ცენზურას. უილსონის განცხადებებზე ასევე კომენტარები კეთდება თბილისში. ამბობენ, რომ ის ანტიქართულია და მის მიერ მომზადებული კანონპროექტები საქართველო-ამერიკას შორის ურთიერთობის გაფიჭებას ემსახურება და ამ ადამიანს ყოველ კვირაში ახალი იდეები აქვს. დღეს ლევან მახაშვილმა და ირაკლი ჭეიშვილმა გააკეთეს ეს განცხადება.
2: ბევრს ალბათ რა კითხვაც აქვს, არის რა უნდა საერთოდ ჯო უილსონს, ან უფრო მეტად მის უკან მდგარ დამკვეთებს, რომლებიც რეალურად უკვეთავენ აი პოლიტიკურ აქტივობას. მას უნდა რომ საქართველოში დიახაც იყოს სიძულვილის ენა, შეურაცხყოფა, ეს იყოს ნორმა ადამიანებს თუ პოლიტიკოსებს შორის ურთიერთობის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად ესმით, რასაც აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ჩვენი ძალისხმევა არის მიმართული იმისკენ, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს, სიძულვილის ენა არ იყოს ნორმა. ჩვენ რა საუბარი გვაქვს სიძულვილის ენაზე, შეურაცხყოფების თავიდან არიდებაზე და არა სიტყვის გამოხატვაზე, რაღაც თავის პოზიციების გამოხატვაზე, ფიქრზე, ანალიზზე, დისკუსიაზე. სწორედ ეს ძალები იყვნენ ისინი, ვინც დაამკვიდრეს ნორმატაქციას სიძულვილი ქართულ პოლიტიკაში, რამაც საბოლოო ჯამში საფუძველი ჩაუყარა პოლარიზაციას, რადიკალიზაციას. საბედნიეროდ საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერით და პირდაპირ დაკვეთით მათ ამ ამერიკულ ოცნებას ასრულება არ უწერია.
3: ამ ადამიანს ფულს უხდიან და იმიტომ აკეთებს ყოველივე აქტის მიღება ბაში თუ დაინიცირებაში ჯო უილსონს უხდიან კონკრეტულ თანხას და იმიტომ არის ესეთი აგიტირებული სიტყვის თავისუფლება ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ რას ნიშნავს თუ სიტყვის თავისუფლება შეზღუდული იყო აბსოლუტურად ჯო უილსონი არ არის ახალგაზრდა მსგავსი კომენტარები და განცხადებები სააკაშვილის ხელისუფლების დროს გაეკეთებია რომ ყოფილიყო ხა დღეს 20 წლის ჯო უილსონი ვიტყოდი რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს პატარა იყო და შეიძლება რაღაცებს არ კითხულობდა და ვერ გებულობდა თქო ამიტომ სიძულვილის ენა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა ხო თუ რამე ხდებოდა იყო სააკაშვილის პერიოდში.
0: ასე არ ფიქრობენ ოპოზიციაში. გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრი ბერდია სიჭინავა ამბობს, რომ უილსონის ასეთი თვით გზავნილი არ არის ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა. ეს არის სტრატეგიული პარტნიორის სახელმწიფოს წარმომადგენლის პოზიცია ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და სიჭინავა ამბობს, რომ ხელისუფლებას მოუწოდებენ ასეთი ტიპის გზავნილებს მეტად სერიოზულად მოეკიდოს და ველოდოთ კონკრეტულ შემთხვევაში რას გულისხმობს უილსონის ინიციატივა და თავად ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებ ასეთი ტიპის გზავნილები მიიღოს სერიოზულად, უაცხადებს ბერდია სიჭინავა. ჩინავა. გამუშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმოგცობთ.
4: ამბები მსოფლიოდან.
0: წლიდან 780465 ერთეული იარაღი დაიკარგა და მოიპარეს უკრაინაში, მათგან 159000 მხოლოდ 2026 წლის პირველი 5 თვის განმავლობაში, ოცერს იტალიური გამოცემა. მის გამოცემის ცნობით, უკრაინას იარაღის უკონტროლოდ გაქრობის გამო საცერს ადარებს. როგორც ავტორი აღნიშნავს, იარაღის უმეტესი ნაწილი ნიკოლაევში, კიევსა და დონეცკის ოლქში გაქრა. ხარისხიანი არსენალის აღდგენა, მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ფრონტიდან პარული იარაღის ხარჯზე, სადაც 4 წლის განმავლობაში თითქმის 800000 ერთეული იარაღი გაუჩინარდა. სწორედ ამას ცდილობენ კოზანოსტრას წევრები. ჩვენ ვიცით მაფიის ინტერესის შესახებ, უფრო დახვეწილი იარაღის მიმართ, მაგალითად იმ იარაღის მიმართ, რომელიც ომის შემდეგ წარმოქმნილ შავ ბაზარზე გაჩნდაო, ვკითხულობთ სტატიაში. ამერიკასა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარიშების გამო ერაყის პრემიერ-მინისტრმა საუდის არაბეთის მემკვიდრე პრინცსა შეხვედრა გააუქმა. როიტერი წერს, რომ ერაყის პრემიერ-მინისტრსა და საუდის არაბეთის მემკვიდრე პრინცს შორის შეხვედრა დღეს ჯუდაში უნდა დაგეგმილიყო. ამერიკასა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარიშების შედეგად ერაყში სუმცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 დაშავდა. ერაყის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაგმო სახალხო მობილიზაციის ძალების ობიექტებზე იერიშები და განაცხადა, რომ ისინი ქვეყნის სუვერენიტეტს არღვევდა. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი და ბიზნესმენი ჯარედ კუშნერი შეთანხმდნენ, რომ უკრაინაში პირველად ჩავლენ. ფაინანშალ ტაიმსი აღწერს ინფორმაციას, გამოცემის ინფორმაციით, ვიზიტი უკრაინაში ომის დასრულებისკენ მიმართული ძალისხმევის ნაწილია, აღნიშნულის შესახებ ჟურნალისტებს თეთრსახლში გუშინ გამართულ ტრამპისა და უკრაინის პრეზიდენტის შორის შეხვედრის დეტალებზე ინფორმირებულმა წყარომ განუცხადა. გამოცემის შეფასებით ეს მოლაპარაკებები მკვეთრ ცვლილებაზე მიუთითებს იმ დაძაბული ურთიერთობის ფონზე, რომელიც წარსულში ტრამპსა და უკრაინის პრეზიდენტს შორის არსებობდა. ზელენსკი კერძო საუბრებში აღნიშნავს, რომ ტრამპის დამოკიდებულების შეცვლაში გადამწყვეტი როლი მისი მრჩევლების თვეების განმავლობაში მიმდინარე უშუალო კონტაქტებმა განაპირობეს. ასეთ იყო ამ დროისთვის ახალი ამბები. მადლობთ ყურადღებისთვის.
4: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espenews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირად შერადგეს სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გააგაცნობთ, გამარჯობა. ნაურუს გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯობა საქართველოს არაღიარების პოლიტიკისა და იმ დიპლომატიური ძალისხმევის, რასაც საგარეო სამსახური ახორციელებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დასაცავად საერთაშორისო აეროპორტზე, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისი თქმით, თავის დროზე ნაურუს გადაწყვეტილება იყო საერთაშორისო სამართლისა და ნორმების უხეში დარღვევა.
1: დამოუკიდებელ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება საქართველოს არაღიარების პოლიტიკის და რა თქმა უნდა დიპლომატიური ძალისხმევის, რასაც ახორციელებს საგარეო სამსახური სწორედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად საერთაშორისო ასპარესზე. თავის დროზე, როდესაც ნაურუს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ, ეს იყო საერთაშორისო სამართლის და ნორმების უხეში დარღვევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად მუშაობდით სხვადასხვა პარტნიორებთან იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტილება უკანყოფილიყო წაღებული. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბოლო პერიოდში განხორციელებული მუშაობა, რისი შედეგიც არის დღევანდელი გადაწყვეტილება. ეს არის რთული პროცესი, არ არის მარტივი პროცესი. ახლოვდება 2008 წლის ომის წლისთავი. ამ ომის შედეგი იყო სწორედ აფხაზეთისა და ოსეთის რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება და სამწუხაროდ ის საერთაშორისო შედეგები, რაც მოყვა ამ აღიარებას საერთაშორისო ასპარესზე რუსეთის მხრიდან. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკანონოდ იყო მიღებული, უკან იყოს წაღებული და ასევე გადავდგათ ის ნაბიჯები, რაც სჭირდება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
0: უმრავლესობის წევრი ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ მისასალმებელია, რომ ნაურუმაც გადაწყვიტა საერთაშორისო სამართლის პატივისცემა, რა თქმა უნდა გავაგრძელებს ძალისხმევას, რომელიც აბოლოო ჯამში მიმართულია იმაზე, რომ ყველა ქვეყანამ, რომელსაც აღიარებული აქვს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, გააუქმოს ეს აღიარება, ყველამ პატივისცეს საერთაშორისო სამართალს და აბოლოო ჯამში ძალისხმევა გაგრძელდება იქამდე, სანამ სრულად არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, განაცხადა მახაშვილი. ნაურუს მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების უკან გაწევას ექსპერტები ცეხმიანებიან, აცხადებენ, რომ ეს არაღიარების პოლიტიკისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების წარმატების დასტურია და გადაწყვეტილება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანმიმდევრული მუშაობის შედეგი. ასე არ ფიქრობენ ოპოზიციაში. გია ჯაფარიძე წერს, რომ ნაურუს მიერ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან და ცხინვალის რეგიონთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმება ამერიკული და ევროპული დიპლომატიის დამსახურება და გამარჯვებაა. ჯაფარიძე აღნიშნავს, რომ ბოჭორიშვილის დაბალი მოდის კანტორა რუსეთის მიდის ქვეგანყოფილებად არის ქცეული და არაღიარების პოლიტიკა ამდენი ხანი ამერიკელების და ევროპელების დახმარებით არის წარმატებულიო, ამიტომ არის საჭირო ამერიკასთან და ევროპის კავშირთან პარტნიორობა, ევროპის კავშირსა და ნატოში გაწევრიანება, სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და ეროვნული თვითმყოფადობა, რომ შევინარჩუნოთ, რასაც რუსეთი და ივანიშვილის ოჯახი გვართმევსო, აცხადებს გია ჯაფარიძე. განაგზოთ გამოშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის 26 წლის 28 ივლისის ბრძანებით საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დაინიშნა, რომელიც დროებით მინისტრის მოვალეობას შეასრულებს. ინფორმაციას არცელებს კულტურის სამინისტრო. მიხეილ კიკნაძე პროფესიით ეკონომისტია, მას საჯარო სამსახურში ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მიხეილ კიკნაძე კულტურის სამინისტროს სისტემაში მუშაობს და პირველი მოადგილის პოზიციას დანიშნვამდე ის სამინისტროს შიდა ისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. პარტია ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება, სადაც სააკაშვილი ციხიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით საუბრობს, რომ ის როგორც ნელსონ მანდელა ისე გამოვა ციხიდან. ჩერგოლეიშვილი წერს, რომ გონი უფრო ადმირალ ნელსონად გამოხვალ, ნილოსის ომში წახვალ და ნაპოლეონს დაამარცხებ, გამარჯვებულო თავარ სარდალოდ, უწერს თამარ ჩერგოლეიშვილი 26 წელში ყოფილ პრეზიდენტს. მიხელ სააკაშვილმა დღეს ასევე კომენტარი გააკეთა ახალ ოპოზიციურ გაერთიანებაზე ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაბმას ცდილობენ ის ოპოზიციონერები, ვინც ადრე გილაურებს ჩაება აქაო და აქაც ფულიაო, განაცხადა სააკაშვილმა. მისი თქმით, ოპოზიციონერები სხვადასხვა სუბიექტებით ცდილობენ მიუერთდნენ ივანიშვილს. შეგახსენებთ, რომ ჯერ საქართველოს წევრმა ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ ცვლილებებისთვის ოპოზიციამ პოლარიზაცია უნდა დაასრულოს და სამართლიანი არჩევნებისთვის მართლ პარტიასთან დიალოგი უნდა გამართოს. ჯო უილსონმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. კონგრესმენი კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც მისი თქმით წინააღმდეგობას გაუწევს ვოუკ ცენზურას. უილსონის განცხადებებზე ასევე კომენტარები კეთდება თბილისში. ამბობენ, რომ ის ანტიქართულია და მის მიერ მომზადებული კანონპროექტები საქართველო-ამერიკა შორის ურთიერთობის გაფუჭებას ემსახურება და ამ ადამიანს ყოველ კვირაში ახალი იდეები აქვსო. დღეს ლევან მახაშვილმა და ირაკლი ჭეიშვილმა გააკეთეს ეს განცხადება.
2: ბევრს ალბათ რა კითხვაც აქვს, არის რა უნდა საერთოდ ჯო უილსონს, ან უფრო მეტად მის უკან მდგარ დამკვეთებს, რომლებიც რეალურად უკვეთავენ აი ამ პოლიტიკურ აქტივობას. მას უნდა რომ საქართველოში დიახაც იყოს სიძულვილი სენა, შეურაცხყოფა, ეს იყოს ნორმა ადამიანებს თუ პოლიტიკოსებს შორის ურთიერთობის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად ესმით, რასაც აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ჩვენი ძალისხმევა არის მიმართული იმისკენ, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს, სიძულვილი სენა არ იყოს ნორმა. ჩვენ რაც საუბარი გვაქვს სიძულვილი სენაზე, შეურაცხყოფების თავიდან არიდებაზე და არა სიტყვის გამოხატვაზე, რაღაც თავის პოზიციების გამოხატვაზე, ფიქრზე, ანალიზზე, დისკუსიაზე. სწორედ ეს ძალები იყვნენ ისინი, ვინც დაამკვიდრეს ნორმატაქციის სიძულვილი ქართულ პოლიტიკაში, რამაც საბოლოო ჯამში საფუძველი ჩაუყარა პოლარიზაციას, რადიკალიზაციას. საბედნიეროდ საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერით და პირდაპირ დაკვეთით მათ ამ ამერიკულ ოცნებას ასრულება არ უწერია.
3: ამ ადამიანს ფულს უხდიან და იმიტომ აკეთებს ყოველივე აქტის მიღება ბაში თუ დაინიცირებაში ჯო უილსონს უხდიან კონკრეტულ თანხას და იმიტომ არის ესეთი აგიტირებული სიტყვის თავისუფლება ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ დასნიშნოს და თუ სიტყვის თავისუფლება შეზღუდული იყო აბსოლუტურად ჯო უილსონი არ არის ახალგაზრდა მსგავსი კომენტარები და განცხადებები სააკაშვილის ხელისუფლების დროს გაეკეთებია რომ ყოფილიყო ხათხეს 20 წლის ჯო უილსონი ვიტყოდი რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს პატარა იყო და შეიძლება რაღაცებს არ კითხულობდა და ვერ გებულობდა თქო ამიტომ სიძულვილის ენა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა ხო თუ რამე ხდებოდა იყო სააკაშვილის პერიოდში
0: ასე არ ფიქრობენ ოპოზიციაში. გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრი ბერდია სიჭინავა ამბობს, რომ უილსონის ასეთი თვით გზავნილი არ არის ქვეყნიში და საქმეებში ჩარევა. ეს არის სტრატეგიული პარტნიორის სახელმწიფოს წარმომადგენლის პოზიცია ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და სიჭინავა ამბობს, რომ ხელისუფლებას მოუწოდებენ ასეთი თვით გზავნილებს მეტად სერიოზულად მოეკიდოს და ველოდოთ კონკრეტულ შემთხვევაში რას გულისხმობს უილსონის ინიციატივა და თავად ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებ ასეთი თვით გზავნილები მიიღოს სერიოზულად, აცხადებს ბერდია ჩინავა. გამუშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
4: ამბები მსოფლიოდან.
0: ორი წლიდან 780465 ერთეული იარაღი დაიკარგა და მოიპარეს უკრაინაში, მათგან 159000 მხოლოდ 2026 წლის პირველი 5 თვის განმავლობაში ოცერს იტალიური გამოცემა. მის გამოცემის ცნობით უკრაინას იარაღის უკონტროლოდ გაქრობის გამო საცერს ადარებს. როგორც ავტორი აღნიშნავს, იარაღის უმეტესი ნაწილი ნიკოლაევში, კიევსა და დონეცკის ოლქში გაქრა. ხარისხიანი არსენალის აღდგენა, მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ფრონტიდან პარული იარაღის ხარჯზე, სადაც 4 წლის განმავლობაში თითქმის 800000 ერთეული იარაღი გაუჩინარდა. სწორედ ამას ცდილობენ კოზანოსტრას წევრები. ჩვენ ვიცით მაფიის ინტერესის შესახებ, უფრო დახვეწილი იარაღის მიმართ, მაგალითად იმ იარაღის მიმართ, რომელიც ომის შემდეგ წარმოქმნილ შავ ბაზარზე გაჩნდაო, კითხულობთ სტატიაში. ამერიკასა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარიშების გამო ერაყის პრემიერ-მინისტრმა საუდის არაბეთის მემკვიდრე პრინცსა შეხვედრა გააუქმა. როიტერი წერს, რომ ერაყის პრემიერ-მინისტრსა და საუდის არაბეთის მემკვიდრე პრინცს შორის შეხვედრა დღეს ჯუდაში უნდა დაგეგმილიყო. ამერიკასა და საუდის არაბეთის ერთობლივი ავიარიშების შედეგად ერაყში სუმცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, 32 დაშავდა. ერაყის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაგმო სახალხო მობილიზაციის ძალების ობიექტებზე იერიშები და განაცხადა, რომ ისინი ქვეყნის სუვერენიტეტს არღვევდა. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოდკოფი და ბიზნესმენი ჯარედ კუშნერი შეთანხმდნენ, რომ უკრაინაში პირველად ჩავლენ. ფაინანშალ ტაიმსი აღწერს ინფორმაციას. გამოცემის ინფორმაციით, ვიზიტი უკრაინაში ომის დასრულების კერ მიმართული ძალისხმევის ნაწილია. აღნიშნული შესახებ ჟურნალისტებს თეთრ სახლში გუშინ გამართულ ტრამპისა და უკრაინის პრეზიდენტის შორის შეხვედრის დეტალებზე ინფორმირებულმა წყარომ განუცხადა. გამოცემის შეფასებით, ეს მოლაპარაკებები მკვეთრ ცვლილებაზე მიუთითებს იმ დაძაბული ურთიერთობის ფონზე, რომელიც წარსულში ტრამპსა და უკრაინის პრეზიდენტს შორის არსებობდა. ზელენსკი კერძო საუბრებში აღნიშნავს, რომ ტრამპის დამოკიდებულების შეცვლაში გადამწყვეტი როლი მისი მრჩევლების თვეების განმავლობაში მიმდინარე უშუალო კონტაქტებმა განაპირობეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის ახალი ამბები. მადლობთ ყურადღებისთვის.
4: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესპენიუს სერვისი. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: შენი სიხცია. FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: მიპასუხე საყვარელოვის.
2: რადიო სივრცე FM 98.5.
3: სევდიანია დღე. ამინდის ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. აბოლოო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.

0: ზრისრაფას დაეკიდა შემოდგომ. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ფანჯრის ზრაფას დაეკიდა შემოდგომ.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპან.
3: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავ. შენ კი თვითფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათ 16 საათსა და 10 წუთზე.
3: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. რადიო სივრცე FM 98.5.
4: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
4: როგორ გამოიყურება საქართველოს ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
0: რადიო სივრცე. ყოველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
6: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
7: საღამოშიდობისა მეგობრებო, ეს არის ეპშტეინის კუნძული. ჩვენ ვართ რადიო სივრცეზე 98.5 FM-ი. გთხოვთ გამოწეროთ ჩვენი YouTube გვერდი რადიო სივრცე, გამოწეროთ აუცილებლად და ლაიქეთ ეს ჩვენი ვიდეო. ბევრი მიზეზის გამო, მთავარი მიზეზი რა არის? მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენს კონსპიროლოგთა კლუბს შეუერთდა კავკასიოლოგი მამუკარიშიძე, რომელიც დღეს ყავს დუბრად. დავივიწყოთ ახლა ეს იპოსტასი, გავიხსენოთ ის, რომ მამუკა განათლებით არის რეჟისორი, აქ გამთავრებული თეატრალური ინსტიტუტი და რეჟისორის ხედვა ბევრად უფრო რელევანტურია ამ გადაცემასთან მიმართებაში და იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლის განხილვასაც დღეს შევუდგებით. ზაზა შათირიშვილი ფილოსოფოსი ტრადიციულად და რამდენიმე ამბის განხილვა მოგვიწევს. პირველი ამბავი, რაც უშუალოდ უკავშირდება ჩვენს გადაცემას, ეს არის ბლუმბერგის გამოძიება ავიაფრენების ქსელი, რომელიც ჯეფრი ეპშტეინის ადამიანებით ვაჭრობის ტრაფიკინგის ოპერაციის უკან იდგა. აქვეყნებს პუბლიკაციას. ბლუმბერგის ჟურნალისტებმა გაანალიზეს ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს ათასობით დოკუმენტი, მიმოწერები, სკაიპის მონაცემები, ფრენების ისტორია და შიდა დოკუმენტაცია, რომელიც 2009 წლიდან 2019 წლამდე პერიოდს მოიცავს. ანუ ეპშტეინი გამოდის ციხიდან, რომელშიც სწორედ აი ამ მსგავსი დანაშის, მსგავსი კი არა, ზუსტად იდენტური დანაშაულის გამო ესე გიჯდა და განაახლა თავისი საქმიანობა. მეტიც, სხვა მასშტაბები, პლანეტარული მასშტაბები შეზდინა ამ ტრეფინკინგს, აი კერძოდ რაც წერს ბლუმბერგი. 2009 წლის ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ეპშტეინის საქმიანობა არ შეუწყვეტია. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში მან ქალების გადაბირების საერთაშორისო ქსელი ჩამოაყალიბა. მასშტაბური ფრენები. გამოძიების მონაცემებით გაფორმებული იყო 3700-ზე მეტი კომერციული ავიაფრენა. დღეს დავინტერესდი და Georgian Airways წელიწადში საშუალოდ აქ 3000 ფრენა. ეპშტეინმა შექმნა ავიო კომპანია პრაქტიკულად. ქალები გადაყავდათ უკრაინიდან, რუსეთიდან, პოლონეთიდან, ლატვიიდან, ლიტვიდან, ბრაზილიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, პარიზში, ნიუ-იორკში, ვირჯინიის კუნძულებზე და კიდე სხვა რეზიდენციებში. სამოდელო სფეროების კავშირი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. გადაპირება ხშირად სამოდელო ინდუსტრიის მეშვეობით ხდებოდა. მიმოწერაში ფიგურირებდა სამოდელო სკაუტები, ფოტოგრაფების აგენტები, რომლებიც ახალგაზრდა გოგონებს ამუშავებს კასტინგებისა და სამომავლო კარიერის საბაბით სთავაზობდნენ. კონტროლის დამყარება. გაცნობის შემდეგ ეპშტეინი ეტაპობრივად ამყარებდა კონტროლს ქალებზე, ჩუქრინდა ფულს, ლეპტოპებს, ტელეფონებს. გარდა ამისა, ფარავდა იქ სხვადასხვა ხარჯებს, მათ შორის მკურნალობის ხარჯებს, ითხოვდა ამასთან ერთად გულახდილ ფოტოებს, ორგანიზებას უწევდა ფრენებსა და ცხოვრებას. შემდეგ ეს ქალები თავად აცნობდნენ მას ახალ მსხვერპლებს. ესეთი, აი ეგეთი მარკეტინგული, უამრავი მარკეტინგული კომპანია ამ პრინციპით არის აგებული. კავშირები ელიტასთან, ეს არის ძალიან საინტერესო. მიუხედავად დარეგისტრირებული სექსუალური დამნაშავის სტატუსისა, ეპშტეინი თავისუფლად აგრძელებდა ურთიერთობას მილიარდერებთან, დიპლომატებთან, ბანკირებთან, პოლიტიკოსებთან, არქიტექტორებთან, მეცნიერებებთან და სხვა ელიტის წარმომადგენლებთან. ძალიან საინტერესოა ფინანსური ინსტრუმენტები.
8: მე არ ვიცნობდი ნამდვილად.
7: მოგზაურობა, შენ არ მსოფლიო ელიტას არ მიეკუთვნები ჯერჯერობით. მოგზაურობის ორგანიზებისთვის გამოიყენებოდა ჩვეულებრივი ფინანსური ინსტრუმენტები, მათ შორის American Express და კონსერჟ სერვისი, რომლის თანამშრომლების დოკუმენტების თანახმად ვიზების მისაღებად ფიქტიური ჩავშენების გაფორმებაში ეხმარებოდნენ. ანუ არანაირი სანქცია, ბანკი ემხმარებოდა იქ არალეგალური კონსერჟ სერვისი, მაგრამ პრინციპში მთელი სისტემა მუშაობდა. ორგანიზებული დანაშაული ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ მებრძოლი ექსპერტები აღმოჩენილ სქემას საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელის ნიშნებად მიიჩნევენ და არა ერთი ადამიანის მოქმედებად. მსხვერპლთა რაოდენობა გამოძიების ფედერალური ბიუროს შეფასებით, სავარაუდო მსხვერპლთა რაოდენობა შესაძლო 1000 ადამიანისთვის მიღწია. აქვე ბლუმბერგი აღნიშნავს იმ გარემოებას, რომ ეს არის მხოლოდ მცირე ნაწილი ამასალების, რომ უმრავლესობა, დიდი ნაწილი ამასალების კვლავ არის გასაიდუმლოებული და ამდენად ეს არის მხოლოდ რაღაც ნომინალური მონაცემები, რასაც ეხლა რაც გაგაცანით. მოკლედ, მე მაქვს ესეთი კითხვა. ანუ პედოფილმა შექმნა ეს ინტერნაციონალი საერთაშორისო, ლეგალურად როგორც ვთქვი სარგებლობდა სამბანკო ანგარიშები, სხვა ინფრასტრუქტურა, ესე იგი ავიაკომპანიები, სასტუმროები და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი ამას ახერხებს 10 წლის განმავლობაში განთავისუფლების შემდეგ. და რას ამ სკანდალის შედეგად რას ვიღებთ? არსებითად დაზარალდა ბრიტანეთის სამეფო გვარი, ნორვეგია სამეფო გვარი, შვედეთი, რაღაცა ძამცირე უნიშნავლო ნაწილი ამ პოლიტიკური ელიტის ევროპაში,
8: ამერიკაში.
7: Ну, საფრანგეთში სამოდელო ბიზნესი. იმიტომ რომ აი სკაუტები, ორივე სკაუტმა თავი მოიკლა, სხვათაშორის როგორც კი გამოძიება დაიწყო. ამერიკაში არაფერი. არაფერი მსგავსი. და ისმის კითხვა, ტრამპმა დაიწყო თავის არჩევნო კამპანია ამ ეპშტეინის кейსით, დაპირდა ყველას, რომ გამოიძიებდა ამ საქმეს და გააჩუმა, როგორც კი ბუმერანგით შეუტრიალდა მას და მისი ხსენება იყო ძალიან ხშირი, დემოკრატები სადანაშაულოდნენ იმაში, რომ ის მეგობრობდა ეპშტეინთან, ჰქონდა მიმოწერა და ასე შემდეგ. და გაჩერა ეს პროცესი, შემდეგ დაიწყო, ნუ ის რაც დაიწყო, ახლო აღმოსავლეთში კიდე უფრო აქტიური გახდა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, მაგრამ დღეს სულ უფრო და უფრო ხმამაღლა ისმის აი ამ მაგას მომხრეების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ექსპერტების, პოლიტკონსულტანტების პირდაპირ მიმართვა ტრამპის მისამართით, რომ არიქა რამე ახლა უნდა მოიმოქმედო, უნდა მიიღო პატრიოტთა რაღაც აქტის რაღაცა ახალი ვერსია, რომლის სამშობლოს დაცვის თუ რაღაცა ეს მსგავსი რაღაცა ქვია, რომლის მისცემს შესაძლებლობას პრაქტიკულად შემოიღოს სამხედრო მდგომარეობა, არ ჩაატაროს ეს არჩევნები და პრაქტიკულად გააუქმოს ორპარტიული დემოკრატია შტატებში. მოკლედ, თქვენი აზრით, და ბატონ მამუკას მინდა დაუსვა ეს კითხვა. ნახავთ ჩვენ გამოძიების კონკრეტულ შედეგებს და ვინ იქნება ფიგურანტი, ვინ იქნება ძირითადი ობიექტი აი ამ ეპშტეინის რაღაცა ფაილებთან დაკავშირებულ და დანაშაულთან დაკავშირებულ, ესე იგი, გამოძიების დროს.
9: ვინ იქნება ძირითადი?
7: იქნება თუ არა და ვინ იქნება?
9: ვრაგითრათ ახლა მე მაინც გონია რომ ცოტა ხანში მოგიწევთ კითხვის დასმა, ვინ არ იქნება.
8: საინტერესოა.
9: სხვადასხვა ფორმით ეს ადამიანები არიან კავშირში პოლიტიკურ ელიტას გულისხმობ ამერიკის შეერთებული შტატების, იმიტომ რომ სუმცირე დიდმა ნაწილმა თუ არ მონაწილეობდა ამბავში, ეს იცოდა. და თუ იცი, უკვე დამნაშავე ხარ და ხმას არ იღებ ამაზე, თუ პოლიტიკური ასე თქო და კლიმატის შექმნის პრეტენზია გაქვს. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ სიტყვა ცინიზმი პოლიტიკას და მიმართებაში დღეს არის ძალიან პოპულარული და ესე თქმედითი. მაგრამ რასაც ჩვენ ხედავთ, განსაკუთრებით მსოფლიო პოლიტიკას გულისხმობ, მეტ ნაკლებობით რასაგურველია, მაგრამ ცინიზმი ეს არის, ასე თქო, ცინიზმი და საზოგადოების იდიოტად გამოცხადება ჯუფურად. ეს არის დღევანდელი პოლიტიკური ელიტის, ასე ვთქვათ, მთავარი სამოქმედო მიმართულება. იცი რა მინდა ვთქვა?
7: ანუ იდიოტი დღეს საპატიო წოდება არის?
9: პრაქტიკულად ესე გამოდის.
7: როგორც არა საქართველოს შემთხვევაში მე.
9: არა, საერთოდ მოდი ესე გავაკეთოთ. ვთქვათ, ეს ფორმულა, მოდი ეს ფორმულა გავარჩიოთ, თუ გინდათ თუ მივიღოთ ან არ მივიღოთ. მე ვთვლი, რომ პოლიტელიტის ხელისუფლების პოლიტელიტის მათ შორის რომელიც ხელისუფლებას და ოპოზიციას მოიცავს, თავარი, ასე იგი, ვალდებულება კი არა, უბრალოდ ვალდებულება დავარქვათ ესე. ხალხისგან საზოგადოებაში ამოაყალიბებს თუ ბრბოს. და ეს ფორმულა მუშაობს ყველგან. და პოლიტელიტის, სოფლიო პოლიტელიტის თავარი ამოცანა არის, რომ ხალხისგან აქციოს ბრბო. და ზოგ შემთხვევაში გამოსდით ძალიან ეფექტურად. ეს ეხება ყველა ქვეყანას ხასუსო, მაგრამ ცინიზმის ხარისხი არის განსხვავებული. დასავლეთში დღეს ეს პოლიტელიტაში ეს არის გამეფებული, ისე ისე ვთქვათ, განსაკუთრებული ხარისხის არის. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად რეზულტატს ისეც ვერ აღწევენ, როგორც უნდათ.
10: მაგალითად, კონკრეტული
9: რატო ამბობ ხა, აი მაგალითად რატო, იმიტომ რომ შესაძ საზოგადოება ღიზიანდება, ესე იგი ისინი ამას აკეთებენ ცუდად. აი ხალხის ბრბოდქცევით პროცესს. როცა ღიზიანდება, როცა რეაქცია აქვს, როდესაც არჩევნებზე სწორანაირად იქცევა, არა ისე როგორც ჩვენ გონია. როცა შენი ნამოქმედარი არ მოწონს, როდესაც და ასე შემდეგ. ეხლა იქ შეიძლება ვიღაცა შემე გამოთოს და თქვას, როდესაც სახელმწიფო არ ღვევს სოციალურ სამართლიანობას, ხალხი მაშინ მაშინ რეაგირებს, არ არის ესე. სხვა შემთხვევაშიც რეაგირებს ხალხი, როდესაც იდიოტად თვლიან, ცოტა გარკვეული დროის განმავლობაში ამას იტანს და მე ღიზიანდება. ხარისხს გააჩნია. თუ ახლა რაღაც ამას დონეზე აკეთებ, მე გარკვეულ დონეზე.
10: მოდი კონკრეტული ქვეყანა ავიღოთ.
9: ნუ რომელი ერთი ქვეყანა ავიღოთ, მაგალითად
10: საფრანგეთი.
9: საფრანგეთი. აი, გერმანია თუნდაც. ახლა გერმანიაში მოაზროვნე ხალხიც ცხოვრობს, მე გულისხმობ ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც კარგახანი იქ არიან და ისინი ყველანი ერთ მეუბნებიან გერმანიის გერმანია აღარ არის რო იყო 90-იან წლებში თუნდაც. აი
10: გერმანია.
9: გერმანული სული გაქრა. მიუხედავად იმისა, რომ და ეს ეთყობა სოციალურ სწორი მაგალითი მომიყვანეს, ეს არის გერმანიის ნაკრების მიხედვით შეგვიძლია ინჟელოთ, იმიტომ რომ ის სული, რომელიც გერმანიის ნაკრებს ქონდა, რასაკურველია ამ მონდიალზე ამის დემონსტრირება ვერ მოხდა.
10: მულტიკულტურალიზმის შედეგია.
9: ხო, გიწაგებული გერმანია ჩვენ გვინახავს საფეხბურთო თვალსაზრისით, მაგრამ ეს იმას არნიშნავდა, რომ იმ მათ წააგეს და ესე თქვა, გუნდი არ ვარგო და გუნდი არ ვარგა. არ ვარგა, იმიტომ რომ სული აღარ არის, ხერხემალი აღარ არის. კაი, ამას თავი გავანებ. რა შეიძლება საზოგადოებას? გერმანელებს ახასიათებთ დისციპლინის მიმართ განსაკუთრებული მიდგომა. და ეს დისციპლინა არის პოლიტიკაშიც, ეს დისციპლინა არის საზოგადოებრივი ცხოვრების წესში, სახელმწიფო შენებლობის პროცესში. აი ეს დისციპლინა არის მოშლილი. მულტიკულტურალიზმმა თავისი უარყოფითი შედეგები მოიტანა რასაკვირველია, მაგრამ საბოლოო ჯამში გაჩნდა იმედგაცრუება. და ის სინიზმი, რომელიცაც მართავს პოლიტელიტა ქვეყანას, ის სინიზმი ხალხს სხვა ფორმით გადაიზარდა. ცინიკური დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ. არაფრის არ მჯერა, იმედგაცრუება. ეს არის, ასე ვთქვათ, საერთო მოცემულობა. ბევრ ქვეყანაში ამას გარკვეული ხარისხი აქვს, მაღალი ხარისხი აქვს, ქვეყანაში დაბალი ხარისხი აქვს. ნუ საფრანგეთი ამ თვალსაზრისით წასულია საერთოდ ხელიდან. და ხუჯის ბრიტანეთის მდგომარეობა ძალიან რთულია. ბრიტანეთმა ის
10: პროფესიული თუ არა, ვიდრე
9: ისეთი შტაბეჭლება რჩება, მე არ ვიცი რა მდგომარეობაში ბრიტანეთის არმია, მაგრამ ბრიტანეთის სპეცსამსახურები არის ცალკე და დანიშნული ბრიტანეთი არის ცალკე. აი ესეთი მისამ ტეხო თან ცოტა მეცინება კიდევაც, რომ სპეცსამსახურების ხელმძღვანელს ქართული გვარი აქვს, მეტრეველი მოგესანებათ.
10: დაბრავულსკა
9: დაბრავოლსკაია. ხო, ნუ რაც არის, არც დაბრავოლსკაია არ არის, არც მეტრეველი არ არის, მაგრამ როკითხოი
10: ჯეიმს ბონდია ნამდვილი.
9: მაგრამ როკითხოი კიდან ვარო, რა ქვია.
10: და ატყობ საქართველოსში რაც ხდება, აი ბოლო მაგალითად, რა ვიცი, 1-2-3 თვის განმავლობაში ელექტრო, ანუ ეს განსაკუთრებით ეს ჩანს ციფრულ მედიაში, განსაკუთრებით Facebook-ში ქართველები ვარ ჩემპიონები, ანუ აკაუნტების რაოდენობით ერთ სულ მოსახლეზე. Facebook-ი არის ევროპაში ყველაზე პოპულარული ქსელი სწორედ საქართველოსში. მე მაგალითად უყურებ იმას, რომ გამოჩნდა უამრავი პოსტი, უამრავი აკაუნთი, რომელიც მე არ ყავს არც დამეგობრული და ასე შემდეგ. უბრალოდ გამოწერი ჩდება, არის ჩაწერილი მონოლოგი, რომელიც ლანძღავს ქვეყანას, მთავრობას, ამბობს, რომ ეს არის კატასტროფა ეკონომიკაში და ასე შემდეგ, რომ გაუსაძლისი ეს ყოფა, ხშირად ესენი არიან ემიგრანტები, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ ეს არის დაფინანსებული აკაუნთი, ანუ ვიდეო არის ჩაწერილი და არის დაბუსტული. და ეს არ ამ მხოლოდ ემიგრანტები, ეს არის ცალცალკე რაღაცა ჩვენი ადგილობრივი აქტივისტების ამას ახერხებენ და ასე შემდეგ. და მართლა მექმნება შტაბეჭდილება, რომ ადგილი აქვს ჰიბრიდულ შეტევებს.
9: რა როგორ არ ვიციარებ, რა თქმა უნდა, ამას ლაპარაკეს ყოველთვის ესე იყო, მაგრამ იცი როგორ არის, რომ აი ხო შენ ხო ხვდები ამას, რომ ეს ასეა. საზოგადოების გადამწყვეტი უმრავლესობა თუ არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში მოაზროვნე საზოგადოების გადამწყვეტი უმრავლესობა ამას ხვდება ყველაფერს. რასაკვირველია, ამის ზემოქმედების ობიექტები არიან, მათ შორის ახალგაზრდობა, ამიტომ რომ ახალგაზრდობისთვის ბევრი დიდი ახალგაზრდობას ახასიათებს გამოცდილების არ ქონა. აქედან გამომდინარე, ბევრ რამეს ვერ აღიქვამს ისე ცნობიერების დონეზე, რა ვიცი, გენეტიკური მეხსიერების დონეზე თუ გინდა, როგორც უნდა აღიქვამდეს, როგორც უნდა რეაგირებდეს. აი უნდა ატარებდეს თქვა და რა ვერ ატარებს, იმიტომ რომ აინტერესებს ამაში. თუ თუ საერთოდ ამეტარე დაინტერესებული. თორე ის რომ მეზი კით მოგმოდი ესე თქვა, კითხოს რომ გავცე ლაკონური პასუხი, რასაკვირველია, საქართველოს წინააღმდეგ, ქართველი ერის წინააღმდეგ, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ერის წინააღმდეგ, მიმდინარეობს გარკვეული პოლიტიკური დემარში,
10: შეთქმულება თქვა, გამოცხადებული
9: შეთქმულება იმისთვის, რომ მართვისთვის იოლი იყოს, რასაც მე ვამბობ, ხალხისგან ბრბოს ქცევი, ბრბოდრო აქციო, აი ამ ტრენჩი ჯდება ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. ეს არის პოლიტიკური მოცემულობა გარკვეული ძალების, არ გვიყვარს, მოსაბეზრებელი ეს ტერმინი უკვე დიპ სტეიტი და ეს შემდეგ, მაგრამ პრაქტიკულად ყოველთვის არსებობდა ასეთი რა.
10: შენ თვითონ აღიარე დიპ სტეიტის არსებობა, ვინაიდან თქვი, რომ ბრიტანეთის დაზვერვა მუშაობს ცალკე, სახელმწიფო მუშაობს ცალკე. მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, როდესაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოს წინააღმდეგ დაიწყო გარკვეული მოქმედებები რუსეთის მხრიდან. ყველა მოქმედების უკან იდგა გრუ, ანუ ესე იგი რუსული არმიის სადაზვერო სამართველო მთლიანი. მათ შორის ძალიან ხშირად შეხვდებ, მათ შორის მე მაგ ნანახი ხაზბულატოვის ინტერვიუ, სადაც ამტკიცებს, რომ დუდაევი იყო გრუს აგენტი და თვითონ ამბობდა და სწავდა პირდაპირ ეთერის მეშვეობით, როგორც კი მივიღე ბრძანებას, შევწყვიტა ამ ჩემს მოქმედებას. ანუ ხაზბულატოვი პირდაპირ ამბობდა, რომ ეს იყო გრუს მიერ, არ ვიცი ეგრე იყო თუ არა. ვამბობ, რომ მე ვიცი, რომ იყო გრუს აგენტი, ამბობს ხაზბულატოვი და ელოდებოდა ბრძანებას, მაშინ როდესაც იჩკერის ლიდერი იყო, რომ შეეწყვიტა ეს თავისი საქმიანობა. ანუ არის მართლაც რაც როგორც მამუკ ამბობს, ავტონომიური სტრუქტურები, რომელიც მართავენ იმის და მიუხედავად რასაკეთებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. სხვათა შორის რუსეთის იმპერიაშიც ასე იყო და FBI მაგალითად გუვერის დროს ზუსტად ასე იმართებოდა, ისე რომ პრეზიდენტებს არ ეკითხებოდნენ და სხვათა შორის ერთი ვერსია კეზის კვლევის არის დაპირისპირება გუვერთან.
9: რა ვერსია კერეს ძირთად ნაწილი იყო რა. ნუ კაი მაგას თავი გავანებ. ხა მე სხვა რამე მინდა თქვა და რა გამომივიდეს არაობიექტურობა. ეს არის დასავლური მიდგომის ფორმა დღევანდელი. რო ყველა იმისთვის რომ ესე თქვა ოდერბი შეულებერ ვთქვა. უნდა იყოს რა შეიძლება უსახური პოლიტიკური ფიგურები დასავლურ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ იზალები რომელიც მათ უკან დგან და მათ ილოს მართავდნენ. შესაბამისად საზოგადოებებიც უნდა იყოს ესე გამოშტერებული იმისთვის რომ მათი მართვა იყოს შედარებით. ესე იგი მოკლედ ჩვენ ვართ დაკავებული ძალიან მაღალი ამოცანებით, აი ეს ხალხი ლაპარაკობს და არ ხსალია ახლა პოლიტიკური გარჩევებისთვის რა. ეს დასავლეთი. ეხლა აღმოსავლეთი ავიღოთ. აღმოსავლეთს უბრალოდ იგივე მეთოდოლოგია, კონ სხვა ფორმის. ეს უფრო რელიგიური აქცენტი, რელიგიაზე კეთდება აქცენტი, შინაარსი დაახლოებით იგივეა და ასეთივე ეფექტურად მუშაობენ საქართველოს ტერიტორიაზე და მე არ მინდა ეს რო არ თქვა. როგორც რუსეთს აქვს სხვა ფორმა, რუსეთს აქვს რაღაცას წამოიწებს, რუსკი დომ, რუსკაი იდეა რაღაცებს და წამოიწებენ, მერე შუაგზაში ფულს მოიპარავენ, დავიცდებათ, მერე რა უნდა გააკეთო.
10: ასაბი არის არსებითად.
9: ხო და მერე ტანკი მოყოთ, ტანკი მოყოთ.
10: ეს კი ხო.
9: ხო და ესენი სხვა მეთოდოლოგიით მუშაობენ, აღმოსავლეთიც და დასავლეთიც. ან სამხრეთიც შემოვატანო. ასე რომ მოდი შევთანხმდეთ, ამაზე რომ ეს არის საერთო მოცემული მომენტ, განსხვავებული მეთოდოლოგია აქვს მუშაობის და ყველარი ორიენტირებული იმაზე, რაც შეიძლება იყოს უსახური პოლიტიკური ელიტა ქვეყნებში და რაც შეიძლება იყოს დაშტერებული ხალხი. აი ეს არის მართ სამართავად რომ მარტივი იყოს. ძალიან ბევრი ვართ ჩემო ვაკავ დღეს მსოფლიოში მაცხოვრებელი ადამიანები. ამდენი ხალხის შენახვა და მართვარი ძალიან რთული, ამისთვის ძალიან მარტივია ესეთი. ხო, თან ეხლა შიგნითაც უნდა გააკეთო. კი, მართალია ეს დასავლური ელიტა ამას თვითონ ვერ ფსოქ შემთხვევაში ვერ აცნობიერებს, მაგრამ ჭირდება ეფშტეინები იმისთვის, რომ დასავლეთ ელიტას იყოს ასე თქვა უზანგები კი არა და აღვირის ქვეშ. ეხლა ეს ხო არ იყო ჩვეულებრივი მოვლენა და ეფშტეინს ხო არ უნდა და მარტო არ იქა ვირბენ ეხლა მთელ ევროპაში და მსოფლიოში და გოგოებში ამოიყვან. საკურველი აქვს ეს იყო მთელი სისტემა იყო შექმნილი თავისი ესე თქვა შანტაჟის მექანიზმით, თავისი ჩათრევის მექანიზმით და ასე შემდეგ.
10: ეს ძალიან საინტერესოა ეს. გავითვალისწინოთ რა, რომ 1000 არის მსხვერპლი და კაცმა არის ის რამდენი იყო ის, ვინც ახდენდა ძალადობას. შეიძლება ეს იყოს 5000, შეიძლება იყოს 10000. ანუ მთელი ელიტა, შტატებში ელიტა, ნუ 1%-იც რო იყოს, ხო, ეს უკვე არის რამდენი არიან 360 მილიონი. ხო, ეს არის მაგალითად 1%-ის 36000 გამოდის, ხო? 36000. Ну, кай, нахевари. 15000 элита, მეცნიერები, дипломатები, архитекторები, ანუ ხელოვნები, შოუ-ბიზნესი, ყველაფერი ერთად და წარმოვიდგინე, რომ ამ ხალხზე გაქვს ფაილი, დოსიე, კომპრომატი. შესაბამისად, მართავ პოლიტიკურ პროცესს ამ მკიცებულებების, ჩანაწერების, ვიდეო, აუდიო და სხვა, ესე იგი, ამ ბერკეტების მეშვეობით.
9: ერთამეს გეტყვით, უკრაინული დიასპორის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თავის დროზე მომიყო, როგორ ეპატეჟებოდა, ნაკ და ფულის გადახდა დაჭირდა. მართალია, ძალიან ბევრი არ 50000 დოლარი, იყო 2010 წელი გონი, რომ იმისთვის, რომ არ მიეპატეჟებინათ.
10: რა მაგარი ბიზნესია.
8: კარგია.
10: გადამიხადე და არ დაგვაკვირდება. კარგია. მოკლედ ეს უკრაინელი არ გადაიხდი და არ დაიჭერო
9: მამა. ჩვენში დარჩეს, არც და დარწამუხდეს, მაგრამ ებრაელი ეს.
10: ნასტაეში უკრაინის სიგდა ივრე გასაგებია. მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი კონტროლის. და შესაბამისად, ნუ ელიტა თუ არის ჩუმად, შენ ახორციელებ ნებისმიერ პოლიტიკურ მოქმედებას, რომელიც შეიძლება რადიკალურად გადატვირთოს სისტემა. იგივე კითხვას უბრუნდები, ჯერა რომ ეს შეიძლება მოხდეს? ეპშტეინთან მიმართებით
8: სისტემის.
10: კი, აი დაიწყო დაპატიმრებები. აი მაგალითად კლინტონს ეხმარება, ჰილარის ეხმარებოდა, კი არა, ემუქრებოდა. ტრამპი პირდაპირ თვითონ პირდაპირ ამბობდა, რომ ამას დავიჭერ, ამას დავიჭერ. შენელდა ეს პროცესი. ანუ თანახმა ელიტა ამსგავს ქმედებას, რომ შეიძლება განხორციელდეს. ჯერა საერთოდ როურ პარტიული სისტემა შეიძლება მოიშალოს შტატებში.
8: მოდელს შევხედოთ, ამას უნდა სხვა დიდ დროში შევხედოთ, ხო? ჩვენს ოკუპანტებს აქვთ ესეთი გამოთქმა. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Америка, შეერთებული შტატები არის აგებული თვით კონსტრუირებული როგორც რომის იმპერია. კაპიტოლიუმის შვიდი ბორცვი, კაპიტოლიუმი, იმპერია.
10: მის როტონდაში მოხდა გრემის
8: დასახლებები. უამრავი ეს სიმბოლიზმი, რომელიც გვაგზავნის იმპერიას რომთან. ხო და რომ ჯერ იყო რესპუბლიკა და მერე გახდა იმპერია. ხო და რატომაც არა. ხო? რატომაც არა. თავისუფლად შეიძლება დადგეს დრო, როდესაც რაღაცა ყოველთვის პირველად ხდება, ხო?
10: ცეზარი
8: გამოიყენება
10: კეისარ.
8: ხო, არა, მანამდე იყო ახლა რომში იყო გაწერილი ძალიან
10: კარგად.
8: ხო, ეს დიქტატურა რამდენი ხანი უნდა 6 თვე გრძელდებოდა, მეტი არ შეიძლებოდა, სულა პრეცედენტი და ასე, მაგრამ აი კეისარი რომელმაც მოკვცა პირველი პრეცედენტი. ამის შემდეგ მთელი წება, ხო? ლათინურად მაგას უკვე 12 კეისარი და იმპერატორი ძალიან გვიანდელი ტერმინია და დღემდე გაუგებარია როგორ ხდებოდა საერთოდ გაწერილი არც იყო ეს არის საინტერესო, ხო? ერთადერთი სამართალი.
10: აი ჩინეთშიც არისო გაწერილი და სიძინპინმა აიღო და დენ საუპინის მიერ დამყარებული დაუწერელი ტრადიცია.
8: მე მოდი გავხსენოთ ჩვენ ერთ-ერთი საუბარი, რომელიც დაახლოებით ამაზე იყო, როცა ვამბობდით, რომ დაიკარგა წმენა ლეგიტიმაციის. ანუ როცა კალშმიტმა გაავლო ზღვარი ლეგალურობსა და ლეგიტიმაციას შორის, ლეგიტიმაციის კარგვა ხდება მაშინ, შეიძლება მოხდეს მაშინ, როცა თითქოს ყველაფერი კონსტიტუციურია, ჩარჩოებშია, მაგრამ ხალხი კარგავს წმენას.
10: აი,
8: რაც ვამკამთქვა, ხო? გაღიზიანება, რომ რატო ვარ მე იდიოტი, მაგრამ ყველაფერს რო თავი დავნევთ, მარტო ამაში წარ არის საქმე, ხო? საქმე არის იმაში, რომ აი დააკვირდეთ რა ხდება. ყველაზე საინტერესო რაც არის, რომ პრაქტიკულად ყველა არჩევნები პლურალიტანტუმ ვიხმ, ბოლო პერიოდში რაც გაიმართა თითქმის ყველა ქვეყანაში, ყველა არის პრობლემური. ყველა არ არის არც ერთი უპრობლემო რუსეთს არ თვლი.
10: რუსეთს სხვა პრობლემებია.
8: რუსეთს არ თვლი. ანუ ეხლა რუმინეთზე ავლაპარაკო ორჯერ შეცვალეს არჩევნების გარე და ორჯერ შეიცვალა. ნუ რაღაცნაირად უნგრეთში მოხდა ისე რომ მაგრამ გვერდზე ბულგარეთი გაიპარა თაგერ, ხო? აღარ ვლაპარაკობ იმაზე თუ რა ხდება ბოლო აი ხო გენიალური მაგალითი არის ინგლისი. მე ახალგაზრდა ვიყავი და მე დავამკვირო პატარები ვიყავი. ეს იტალიაში ყოველწუთას ითვლებოდა ხელისუფლება. დღეს ინგლისი გახდა იტალია. უძველი და იტალია გახდა ინგლისი.
10: 6 პრემიერი რაღაც
8: 6 პრემიერი ხო რაღაც 5 წელი და 6 წელი საჩვი ხო იყო თუ 3 წელი საჩვი და 5
10: ჯულიო ანდრეოცი.
8: აა მოდი ესე ვთქვა. ე გარედან რო შევხედოთ აი მაგალითად ხო აი დიაგნოზო აა ზუსტად მე გავიმეორებ მამკას სიტყვებს რეალურად რა რა ზიგი პაციენტი ძიმე მდგომარეობაში აი ეს გარეგნული აი სრულად რო ხედავ ეხლა იმ თლავის არ არის რა ქვია რა ბოლოს უნდა თქვა რო არის ტეინ ანც იმ
10: აგონია
8: რაღაცას медицинის ერთ-ერთი
10: ტერმინალური სტადია
8: რაღაცა ხო სუნთქვა ქვია რაღაც დამავიწყე ხო და ან პლანტისი არ არის მაგრამ ყველა გარეგნულად რო ჩანს ეს ნიშნები ხო აა პაციენტის სუბიექტის მდგომარეობის ლაპარაკე დასავლეთზე ხო ლაპარაკე დასავლეთზე მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესოა რა ა და ამაზეც გულაპარაკეთ, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი ნიშანია. ის რაც 20 წლის წინ წარმოუდგენელი იქნებოდა, ანუ ვინც დაიწყებდა კონსპიროლოგიაზე ლაპარაკს, ის იყო აბსოლუტური მარგინალი. აბსოლუტური, აი ეგ იმ წამსვე, აი ესეთი დისკურსის შემოდანაც ნიშნავდა იმას, რომ გარიყული ადამიანი,
10: მარგინალი იდიოტი.
8: დღეს ყველა ლაპარაკობს
10: ანტისემიტი.
8: დღეს ყველა ლაპარაკობს კონსპიროლოგიურ ენაზე, უც ეს არის სხვადასხვა ტიპის კონსპიროლოგია. არის ანტისემიტური, არის პროსემიტური, არის ფილოსემიტური, არის პროუკრაინული, ანტიუკრაინული. პუტინი მართავს ყველაფერს, თან ისე მართავს მკვდარია.
10: მაციური.
8: მარტო ტაბლეაშვილი არ აღოს ამას, თუმცა ტაბლეაშვილი არის ყველაზე უფრო. ეს არის ჩემი ერთი მე ფილოსოფოსი მეგობრის, აი არის ფანი ტაბლეაშვილის მისი ის დაწმუნებულია რომ ის პტროლავს და სინამდვილეში არის დიდი რუსი პოეტი ტაბლიევი და იქ რუსულად წერს რაღაცებს რა ქვია და ის იონ ბიბლიოსაფი გლასნი ხალბატა მე საქართველოს გადმოიხედავ და აქ რაღაცებს გეუბნება ესე იგი პუტინი მკვდარია თან მართავს ხო მაგრამ პრაქტიკულად
10: პუტინის სული მართავს
8: ხო ნუ ხეთქი არ უძოს ეს ორი არის მაცივაში და თან ეს რუსული ხაკერები და ასე შემდეგ ხო ა და მეორე მხრივ რაც ყველაზე უფრო საინტერესოა ხო შენ რო თქვი ვინდა აზიანა მონარქიები აი ეს ბოლო საფდენი რაღაც აი და თუ ეს მართლა ლეგიტიმაციის კრიზისია
10: დარენდორფი საერთოდ მიაჩნდა რომ მონარქია არის ბრიტანეთის პატერნი რაზეც არის აგებული კი
8: არა აბსოლუტურად ზორია კი მართალი ხარ მაგრამ ეხლა ორი რა არის ლიბერალური იდეოლოგია რომელიც ჩვენს თვალწინ ესე ჩამოიშალა, ყველა აკრიტიკებს, ხო? მეორე მხრივ ერთადერთი რაც დაგვჭა, ხო? ეს ხო მექანიზმი, ხო? რითიც ხდება ტრანზიცია ხელისუფლების. მე თვითონ არ არის, ეს არის არჩევნები. სხვა დღეს სხვა მექანიზმი არ არსებობს. დასავლეთ გულისხმობ. ესმის და როდესაც ამის წმენა უკვე აღარ არის, რეალურად ჩვენ დგავართ თუ შეიძლება ასე თქვას, ხო? აი, რა გამოხატულება გამ ლეგიტიმაციის კრიზისს? აი, რა ჩვენ თქვი იქნება არჩევნები თუ არ იქნება. თუ წინათ 10 წლის წინ, 15 წლის წინ ვამბობდით, ვინ გაიმარჯვებს. Ну, ეს ყველაფერი სპექტაკლია, მაგრამ და უცებ გამოჩნდა კულისები.
10: აი, ხო და ლეგიტიმაცია სწორედ ეს არის, აი შმიტის მიხედვით. ლეგალურად შენ აუქმებ არჩევნებს და ამას ეთანხმება უმრავლესობა.
8: ხო, ხო, ხო. აი ძალიან საინტერესოა, ყურე, აი
10: დასამბობდი მამუკა.
9: კულისები გამოჩნდა,
8: კულისები კარგი. წინათ როგორ იყო, აი რატო იყო 150 ბოლო, 150 200 წელი, რატომ იყო ეფექტური? ну ყველანი შეთანხმებულები ვართ დემოკრატია არის გარკვეული სპექტაკლი ხო გიდებური ცნობილი ციგნია საზოგადოება სპექტაკლის საზოგადოება ხო გასაგები არ უკან რაღაცა არის ჩვენ ღმერთი გავიტანეთ ფრანგული რევოლუციის შემდეგ ღმერთი გავიტანეთ მთლიანად სოციალურ პოლიტიკურ სივრციდან, ხო? წინა როგორ იყო მოწყობილი?
10: ნიცშე მოკლა ქრისტიანობა.
8: და მაგასაც თავიდან სანამ ნიცშე ამას ითხოვდა, ხო? სეკულარიზაცია რა არის? სეკულარიზაცია, აი რა გულსაც.
10: აა ბიტლებმა გაიტანეს ბოლომდე, როცა თქვენს რომ იესოზი უფრო პოპულარულები ვართ.
8: ხო, უფრო მალავად გავართ, ხო? აი ვფსხავსანში რა წერია? მისგან არის ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერით. ანუ ლეგიტიმურობის წყარო არის არა ხალხი, არამედ არის ღმერთი და ეკლესია არის ინსტრუმენტი. ლეგიტიმაცია მოდის ზემოდან.
10: როგორ საკრალური.
8: ამის მერე ხალხი გახდა, ну ეს მეტაფიზიკური დაშვებაა, ხო? ღმერთი თუ დაშვება, რა ხალხი არ არის დაშვება და მე არ დამავიწყდება არაჩვეულებრივი და აი ზუსტად გამოხატა აი ყველა სათქმელი ზოგის ნეგატიურად, ზოგის პოზიტიურად, მაგრამ 2016 წელს, როდესაც ტრამპის არჩევნები იყო, ჰილარი კლინტონმა თქვა შემდეგ ფრაზა, რომ ყველას არ უნდა ჰქონდეს არჩევნების უფლება, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. Ну реалურად
10: სელექციური დემოკრატია. რას იყო მოწი საგუნის დასაწყისში?
8: თავის დროზე, მაგრამ ის ჯერ კიდე მაინც მონარქიული ქვეყანა იყო, კი რუსული იმპერია, მაინც კაპიტალიზმი კი, მაგრამ მონარქიული იყო და შეზღუდული. გრიგოლ ორბელიანმა თქვა, რომ მეც ერთი ხმაოდა სიკინჭილაშვილსაცო. ეს გრიგოლ ორბელიანი ცნობილია, ხო, ნუ იქ
10: მაგალითად დაითანხმა.
8: მაგალითად რუსეთის იმპერიაში როგორ იყო მოწყობილი? გლეხებს ჰქონდათ თავიანთი მას ჭირდნენ. არისტოკრატია თავის ეს უფრო იყო გარკვეული
10: ცენზები
8: ხო 5 4 3
10: ცენზები და კოტები
8: კი კოტები და ცენზები
10: უცირესობებს და კი
8: ბატონო ეს ყველაფერი მოიშალა რაღაცა მომენტამდე ჩვენ გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა კავშირის არსებობა რომ საბჭოთა კავშირი აი რონალდ რეიგანი რო ნახე პირველ ტელევიზიით აი მანამდე ძალიან მომწონდა მაგრამ პირველ არა დღეს ცოტა სხვადასხვა და თუ ყველაზე მაგრამ ახალგაზრდა ვიყავ. არა არიან ვიღაცები რომლებიც მარად ახალგაზრდები დარჩნენ და დღესაც ამერიკის ქვეყანაში ცხოვრობენ მაგრამ რომ რეიგანის პირველი ფრაზა იყო გულოსავს ახალ წელს მაგრამ ახალ წელს კიო მაგრამ აი შობობდი ჩვენ ამერიკელებს გვწამს ღმერთის ხო 98 წელია და ეს ფრაზა რა ჩვენ ამერიკელებს გვწამს ღმერთის ხო ეს იყო რაღაცის მართლაც აი საბჭოთა კავშირი არის ათეისტური ქვეყანა უღმერთო ამერიკას გვწამს ღმერთის და საერთოდ სხვა სტანდარტი გაქვს ესე არ უნდა იქცეოდე როგორც აქ იქცებიან ხო ანუ ну იქ აქ პირიქით ხო იქ დავშოთ საბჭოთა კავშირის თავის ნარატივი კონდა რომ აი ზანგებს აწოლებენ და არის რასიზმი აღმოჩნდა თუმე მართლა ესე ყოფილა ანუ თავი პრობლემა რა იყო რომ ჩვენი თაობის ტრაგედია რა არის და ჩვენ მათ შეზღუდვები ვართ და ჩვენ არა მარტო ის აღმოჩნდა სწორი რომ ამერიკელები რასაც ამბობდნენ რუსებზე სწორი იყო არამედ რუსები თუმე რასაც ამერიკელებზე ამბობდნენ ისიც მართალი აღმოჩნდა მაგრამ ჩვენ ეს დავინახეთ ძალიან გვიან ხო აი ამას როდესაც გაქრა ეს ორპოლიციანი რეჟიმი რომელსაც აი თავისი ეს თამაშტესები ჰქონდა და ერთადერთი სხვაშორის მის დაინახა მაშინე თუმცა ეს იგი ძალიან გვიან წავიდითხე იმდრო მაშინ ყველანი ვიყავით აი მოჯადოებულები ფუკუიამას იმ ცნობილი ისტორიის დასასრულით ხო ერთი წლის შემდეგ გამოვიდა ემანუელ ოლსტაინის სიგნი after liberalism სადაც ის იყო პროგნოზში ბევრი შეცდომაც არის ნუ რამდენიმე ეს სერიოზული მაგრამ თავარი ეს არის თავარი არის მაინც რომ ეს არის
10: ფუკუიამას მეორე ციგნის გავსი იყო ჩვენი პოსტ ადამიანური მომავალი
8: ხო მაგრამ აი რასაც ოლსტაინი ზუსტად ერთ წლის მერე ამას ეკითხავს რომ ლიბერ საბჭოთა კავშირის დანგრევას გადაყვება ლიბერალიზმი. ამიტომ რომ
10: შეიძლება დაკარგა.
8: აი ზუსტად ნუ იქ რა კიდე რაღაც ჩინეთში მაგრამ აი ზუსტად აი შპენგლერმა გაცილებით სერიოზული წინასწარმეტყველება დადო
10: რომ სევდომორფოზას მოიშორებს და თქვენ დაგეხეროთ
9: რომელიც ესე ნუ ილაპარაკებთ ხა თქვენ ორნი რომ ხალხმა ვერ გაიგოს რა შეესაბამება
10: არა თავის ბუნებრივი ფორმას დაუბრუნდება რუსეთი და ამ დროს მოხდება ევროპის დაისი ეს მარტივად რო ვთქვა
8: და ვალერსტაინმა იწინა სამწუხაროდ ზუსტად ეს ლიბერალიზმი ლიბერალური პარადიგმის დანგრევა 93 წელს
9: ვაშა
10: ბატონებო, ესე იგი
8: რაღაც ჰიპოთეკური კრიზისი 2008 წლის.
9: და
8: აი სხვათაშორის ერთ საოცარი მომენტია. და ყველა რზე იყო ემანუელ ვოლსტაინი, კაცი თეორეტიკოსი, კაპიტალიზმის ვოლსტაინი.
9: ძალიან სერიოზული.
8: ყველა აი CNN-ზე რო გამოვიდა, მაშინ 2008 წელს ამერიკაში ვიყავი, ზუსტად ობამას არჩევნების წინ ჩავედი და აი ფაქტობრივად ჩემს ფლოტს ხდებოდა ეს ყველაფერი. და როდესაც ჯორჯ ბუშმა უმცროსმა დადო სოციალისტურად ბანკებს დაეხმარა, გაკოტრებულ ბანკებს და თურმე ამას ამბობდა ემანუელ ვოლსტაინი და ყველა არხზე იყო და პროგნოზიც დადო უზუსტესად 2000-იანი წლების შუა წლები.
10: მანამდე დოტკომების
8: კრიზისი 30 წლით ადრე.
10: ხო, აქ იქ ძალიან დიდი რაღაცა. ეს დღემდე გავლენას ახდენს ის 2008 წლის კრიზისი მსოფლიო პროცესებზე. ის იმაზე გამახსენდა შეიძლება რომ თქვი ესე იგი 88 წლის CNN-ი და როგორ შეიცვალა დრო ხო გახსოვთ ეხა CNN-ი ჩვენთან ასოცირდებოდა ჯერ ტედ ტერნერთან, მის ცოლთან, ჯეინ ფონდასთან. და CNN-ი იყო მართლა თავისუფლების რაღაცა შუქურა, რომელიც მთელ
9: სოფლიოს სოციალისტური სერვისი სექსენიერ.
8: სექსენიერ.
10: ხო, ეს ფილ დონახიუსთან CNN-ის მეშვეობით.
8: პოზნერი
10: დონახი. პოზნერი დონახი.
8: არა, CNN არის CNN-იც, აი მაგ პერიოდში გაჩნდა CNN-ი.
10: კი.
8: აი პერესტროიკის
10: მოდერნიზაციამ.
8: ტედ ტერნერის აი ეს იდეა იყო ზუსტად. რა შეიძლება რეიგანს მთავარი მომენტი რა იყო? რეგანი გამოდიოდა პირველ არხზე ცენტრალ მოსკოვის საკაი. ეს იყო ყველაზე.
10: საჭირო კავშირზე ანეკდოტებს ყვებოდა არაჩვეულებრივ. კარგით, გადავახტი ერთ ამბავს, მინდა რომ მოვასწროთ. ილონ მასკი, ეს მეოთხე სლაიდია ჩვენს პროდიუსერებს ვეუბნები. მოკლედ აძლევს ინტერვიუს, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო, მე ერთ-ერთი ფრაგმენტზე გავამახვილე ყურადღებას. რატომ გჭირდებათ ფული? ფული გჭირდებათ საქონლისა და მომსახურებისთვის, საკვებისთვის, საცხოვრებისთვის, სატრანსპორტისთვის, გართობისთვის. თუ რობოტები და ხელოვნური ინტელექტი ამაზე მეტ საქონელსა და მომსახურებას აწარმოებენ, ვიდრე ნებისმიერ ადამიანს პრინციპში შეუძლია მოიხმაროს, მაშინ რაღაში გჭირდებათ ფული ასეთ შემთხვევაში? ეს არის ციტატა მასკის, აი ამ ჟურნალის ეუბნება. ანუ მე მაქვს თქვენთან კითხვა. აი, როდესაც ეს ჭარბად არის და მასკი ამას ამბობს სულ ხშირად ამბობს, აი ბოლოს ამი თვის განმავლობაში ეგ მეხუთე თუ მეექვსე ესეთი
8: თავი გზავნილია.
10: თა ერთ-ერთი მთავარი მესიჯია, აი კონკრეტულად ამბობს 2016 წლიდან ჩვენ იმდეს შევქნით, ანუ ხელოვნური ინტელექტის და რობოტების მეშვეობით, რომ საქონელი სერვისი იქნება ჭარბად და დაიწყება დეფლაცია დაიწყება. ანუ დოლარი გამყარდება და არ დაგჭირდება შენ ამდენი ფული. ეს გარკვეულ ეტაპზე და შემდეგ უკვე ამ 2050 წლისთვის საერთოდ ფული არ დაგჭირდება. მამუკა, ხარ თანახმა, რომ ფული არ ქონდეს? თუ კი გაქვს ეს სერვისი, თუ კი ყველაფერი გაქვს, ტრანსპორტის მომსახურება, ნებისმიერი მომსახურება, ნებისმიერი პროდუქტი, ფულზე ნებაყოფლობით უარს იტყვი?
9: ხო, იცი როგორ არის, ძალიან რთული შეკითხვაა ეს, იმიტომ რომ ჩვენი ფსიქიკა არის მორგებული ამ ვითარებას, რომელიც არის დღეს, ფინანსური თვალსაზრისით, ფინანსური ურთიერთობის თვალსაზრისით. ძალიან რთულია ახლა ამაზე პასუხი ძალზაღად რო არა, იცი, მე მინდა. მაგრამ მეორეს მხრივ, მე როგორც ჩვეულებრივი ობივატელს, ხასოს ამ სიტყვას, მაქვს შიში იმისა, რომ მთელი ეს პროცესი მიდის იქითკენ, აი ეს ხო არ არის ცალკე პროცესი, ეს ელექტრონულ ფულზე გადასვლა თქვა და მერე საერთოდ ფულის თემის დახურვა. მთელი პროცესი მიდის იქითკენ, რომ როგორმე, ესე იგი, როგორ უფრო მოქნილად და როგორ უფრო, ესე ვთქვათ, მორგებულად მართონ კაცობრიობა. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ამდენი რაოდენობის ხალხიც არ არის საჭირო. ეხლა ეს ჯერ ფულზე ლაპარაკობენ, მაგრამ ხალხი აღარ არის საჭირო. და ასე შემდეგ. საერთოდ პრინციპში ეს პროცესები აქითკენ მიდის? ეხლა ჩვენ როგორც ადამიანები, ეხლა ერთ ისტორიას მოყვები, რომელიც არასოდარ მომეყოლია.
10: აბა, ეხლა მსმენელ და მაყურებელ არ დაგავიწყეთ ლაიქის დაჭერა, გამოწერეთ ეს არხი და მოუსმინეთ ყურადღებით ექსკლუზიური ამბავია მამუკოსგან.
9: ეს არის 92 წლის თებერვალი. თებერვალი არა, თებერვალია, ხო? ალბათ თებერვალი.
10: რომელი წელი?
9: 92. ეს მომენტი არის საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა. მოგესვენებათ.
10: შეცვალეს.
9: და მე როგორც ჟურნალისტი ვახტი ერთ-ერთ საქართველოს ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთ წარმომადგენელს მოსკოვში. სადაც უნდა შეხვდა რა შემდგარი იყო? აღარ დაგიმოვიგეთ ბეიკერთან. ეს შეხვდა რა შედგა? რატომ გასვლა დენხას ტერიტორიაზე, ანუ სახალხო მეურნეობის გამო ერთ-ერთ დახურულ პავილიონში. ოთახში ვიყავით 4 კაცი. თარჯიმანი, ეს საქართველოს წარმომადგენელი, ბეიკერი და ბეიკერის ერთი პიროვნება კიდე ახლა და მე.
10: ვინ არის საქართველოს წარმომადგენელი?
9: არის საჭირო, არ არის ცოცხალი. და არ მინდა ხე იმას ლაპარაკი ეს
10: არის მეოთხე ადამიანს არის თქვი
9: მეოთხე ადამიანი ვინ არის
10: ბეკერთან ერთად ვინ იყო
9: არა ვიღაცა უცნა არა ესეთი ყოველთვის ჩენომი კი იყო შეულებო ხო და იქ შედგა ძალიან საინტერესო საუბარი და ამ საინტერესო საუბრის ერთ ნაწილს შემიძლია გითხრათ უბრალოდ სხვა თქვენს უფლება ჯერჯერობით არ ამაკ არა ეს შემი ბოლო დღეები დადგება უცხელოთ ვიტყვი იმასაც აი ესეთი რამ იყო ნათქვამი რომ

0: ლად ეგეთქა ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. თქვენ უნდა გაუწიოთ კურირება თქვენს რეგიონს. აი ესე ვითხრა. იცი რომ დავფიქრდი პრინციპში ეს არ იყო მოულოდნელი ფრაზა, იმ მომენტისთვის მოულოდნელი იყო, მე რომ დავფიქრდი. იმიტომ რომ სხვილი მოთამაშისთვისება ესეთია, რაც შეიძლება მეტი სივრცის კონტროლი. ახლა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის იყო სასურველი საერთო ტელესოფლიოს კონტროლი და ეს დღემდე ესეა. დღეს არის, ვთქვათ, ჩინეთისთვის ასურველი, რომ დიდწილად აკონტროლებს ეს ოღონდ იდეურ სიფცეს იმდენად, რა რამდენად ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, რამდენად ფინანსურს და სამრეწველო სიფცეს, ეკონომიკურ სიფცეს. თუმცა აქ სხვა მსხვილი მოთამაშეებიც არიან, არის რეგიონალური მსხვილი მოთამაშეები, როგორც გივეს ცდილობენ, მაგრამ ეს ფრაზა, რომ ან უნდა ვიყო ჩვენ, ან არავინ არ უნდა იყოს, ეს არის დამრჩა, როგორც აი დამღასავი. მივხვდი რომ ესე იგი პრაქტიკულად ეს დემოკრატიული თემები, ეს ყველაფერი ადამიანის თავისუფლება საერთაშორისო სამართალი არის ყველაფერი ბლეფი. როგორც თქვათ რელიგიური პოსტულატები, რომელსაც გვიკიჟინებენ სამხრეთიდან, ესენი კი თავის დასავლეთიდან რასაც გვიკიჟინებენ, ამაზე მქონდა უკვე ლაპარაკი, ეს ყველაფერი არის ბლეფი. მე უბრალოდ მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანამდე მივიტანო ეს. აქედან გამომდინარე, როდესაც მაგალითად საქართველოს ხელისუფლება ლაპარაკობს სუვერენიტეტზე, მე მესმის, რომ აბსოლუტურად სწორი მიდგომა, მაგრამ ფორმაშია საქმე, იმიტომ რომ ხალხს უნდა გავაგებინოთ რა არის სინამდვილეში, რაზეა ლაპარაკი და ეხლა რაზე შეიძლება ის ესე ვთქვათ, ის გზა, რომელიც გაიარა, ვთქვათ, ლიბერალურმა დემოკრატიამ. დემოკრატიამ შეიწირა, ახლა რომ მიუდგეთ ესეთი სუფთა კანონიკური მეთოდი, დემოკრატიამ შეიწირა სოკრატე. დემოკრატიის შედეგი იყო სოკრატის სიკვდილი და არისტოტელეს გაძევება და ყველაფერი. მაგრამ მე რა მინდა?
1: არისტოტელე ღირსი იყო.
0: ჩვენ შეიძლება დარჩეს? ვიგამათოთ ეხლა ეს.
1: და პლატონიც ვაცაშორი.
0: პლატონი
1: არასდროს არ ყოფილა.
0: კაი, შევცდი რომ ამას დავიწყო ლაპარაკი, შევცდი.
1: პლატონიც არ არის.
0: მოკლედ მე ეს მინდა თქვა, თავი ეს არის.
1: რა თქმა უნდა,
0: თავი არის ის, რომ ესე იგი საზოგადოებამ ხალხმა ზუსტად იცოდეს, ის კი არა რაღაცა ფსევდო ისტორია, ზუსტად იცოდეს, რომ ეს არის დოგმა, ეს არის მიდგომა, ეს არის აუცილებლობა მსხვილი მოთამაშისთან. რაც მთავარი, ეს არის ლოგიკა მისი და გასაგები ლოგიკა, მისაღები კი არა, გასაგები. ამიტომ შენი ლოგიკა უნდა დაუპირისპირო. შენ უნდა შეცდე, რომ ისეთი შეეცადო, რომ ისეთი ესე თქვა, მდგომარეობა შექმნა, სადაც მოხერხდება შენი სუვერენიტეტის დაცვა. და პარადოქსალური რა არის, შენ სუვერენიტეტს, შენს სუვერენიტეტს მარტო შენ ვერ დაიცავ.
2: ხო,
0: მართალია. აი ეს არის საოცრად.
2: ეს არის გარკვეული,
0: ხო,
2: კონსტელაცია.
0: კი, რეგიონალურ პატარა ქვეყნებს აქვს სუვერენიტეტებში საერთო ნიშნები, რომელიც აუცილებელია, რომელიც კონსოლიდირება აუცილებელია. ამიტომ ლაპარაკობ მე კავკასო ცენტრის სხვანაირად, თუ არ შეიქმნება იდეოლოგიური ფონი, ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ ჩვენი ამხელადის ციტატის თქვი.
2: არა, მართალი ხარ აბსოლუტურად, კი. ის რომ სუვერენიტეტი, შენი სუვერენიტეტი მარტო შენი არ არის. არა, შეიძლება საერთოდ არ ფიშენი არ იყოს და არ იყოს სუბიექტი. ხო, აგრეთ ჩვენს გვერდით არსებობს ქვეყანა, რომელიც არის ფრესლოაცენ გახდა ფანტომი. ანუ ქვეყანა, რომელიც რომელსაც აქვს ძალიან დიდი კულტურა და ძალიან დიდი ისტორია, მაგრამ არა
0: აქვს
2: არა აქვს ისტორიის 15 საუკუნის განმავლობაში უკვე რაღაცნაირად არსებობს. აქედან გამომდინარე, რას ვამბობ, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ თავი ჩვენად უნდა გვეყუნდეს და ყვაკეს სუვერენიტეტი და ყველაზე კარგი, ყველაზე ძალიან რა მოწოს, იცი რომ ევროპის ევროსექტანტები, რომ აი ამ სუვერენიტეტში ყოფნას, როცა ამბობს სიტყვას, ხალხმა თავი დაწერა, კაცო, სისხლი დაღვარა დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის და დღეს რომ დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, გეუბნებია რომ ხარ პრორუსი.
0: რა თქმა უნდა.
2: გესმის? არა, ეხლა ზვიად გამსახურდია რომ წამოაყენო კაცი, რომელიც ამისთვის მოკვდა, დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, ხო? ეხლა მოდი დავანებოთ თავი, მომხრევარ ზვიადის თუ არა ვართ, მაგრამ აი ეხლა ეს ჯენზი რო გაიგონოს, რომ ჯენზი რო ამბობს, რომ თუ დამოუკიდებლობა გინდა და სუვერენიტეტი, პრორუსი ხარ. აი ხო გესმის? აი 80-იანი წლების ბოლო გაიხსენეთ და 90-იანი წლების, აი როგორ აბოყირავდა აბსოლუტურად ყველაფერი, ხო? მაგრამ მე ის ხმა მინდა.
1: ჯერ ის მითხარი ტექნოკომუნიზმის დროს დაგმოვდი, ხო, აი ზე იყოდი.
2: აი ზუსტად მაგის ხმა მინდა რა. რა არის საინტერესო ამ მასკის აი

0: ბოლო პერიოდის, მანამდეც უთქვამს მსგავსი რა, მაგრამ ბოლო 3-4 თვეა, აი ეს
1: ყოველ გადაცემაში მისწერს
0: მისი ეფშტეინის კონსულზე გვიწევს მასკის ციტატა. რა ეს რა არის ეს კა? ესე იგი, სოციალიზმით ვერ მივედით კომუნიზმში და კაპიტალიზმის მეშვეობით.
1: ტექნოლოგიების მეშვეობით.
0: ანუ პრაქტიკულად რა მომენტია, როდის ხდება ესეთი რაღაცა, ხო, რა არის კომუნიზმი? სხვა შორის, როცა ფუკუე ამამ მასში დაწერა ისტორიის ბოლო, ხო, ნუ ეხლა ისტორიის ბოლო პირველად ესე გამოიღენა ჰეგელმა, რომელიც ამბობდა, რომ ესე იგი, რომ აბსოლუტური გონი შეიმეცნებს თავის თავს და ამაშიც სრულდება ეს პროცესი.
1: ანუ ისტორიზმის აბსოლუტიზაციას ახდენდა.
0: აი რა, რა არის საინტერესო? მარქსმა რა გააკეთა? მარქსმა თქვა, რომ მე ჰეგელის სისტემა, რომელიც ითქვა, ყირაზე გადმოატრიალე
1: და რა? ბოიბახი დაუმატებდა დიალექტიკა.
0: რა არის ისტორიის ბოლო მარქსთან? ისტორიის ბოლო არის კომუნიზმი. უკლასო საზოგადოება. ხო,
2: მარქსთან არის.
0: მარქსთან არის ისტორიის ბოლო. ანუ ეხა უყური რა ხდება? ჩვენ მივედით ლიბერალური დემოკრატია ჩამოიშალა და ჩვენ ახლა მეორე მხრიდან მივდივართ ისტორიის ბოლოსკენ, მივდივართ აბსოლუტური უთანასწორობის, სოციალური დარვინიზმის, ტილისა და კარპის, მასკის, ასე ვთქვათ.
1: მე ვიქნები ეშმაკის ადვოკატი. აქ არანაირი სოციალური დარვინიზმი არ გულისხმობა, იმიტომ რომ ის გულისხმობს რას? რას ამბობს მასკი? საჭმელი, საკვები შენ გექნება, გართობას გექნება, ტრანსპორტი, სერვისი, ყველაფერი გექნება. შენ არ მოკვდები შიმშილით, უბრალოდ რობოტი და ხელოვნური ინტელექტი რა კი შენზე უკეთესად ამ ყველაფერს აკეთებს. ხო თქვა წინა გადაცემაში, ხო თქვი, თუ ახლა ხანს იყო და ვერ მოვასარი. კაცი ამბობს, რომ 5 წელიწადში ხელოვნური ინტელექტის გონი გადააჭარბებს აი ერთად აღებული ადამიანთან, ესე იგი აი კომპლექსური
0: რობოტებს
1: და ი გააკეთებენ. შენ რატომ წვალო გეუბნება? ყველაფერს მიიღებ, ყველაფერი გეკრება.
0: იჯიქი სახში იჭიქე მომსმინე
2: ფუნქციისთვის. ჩენი გენეტიკური ფუნქციისთვის.
0: და
1: ეს არის მის.
0: და მაშინ
1: სინდრომია.
0: არა, მაშინ უღარ რა მომენტია გამოდის, რომ პირიქით გაცილებით ახლოს არის მარქსთან.
1: რა თქმა უნდა, მაგრამ ტექნოკომუნიზმი
0: რა საჭირო იყო კომუნიზმი? აი ბოლს მარქს აქ ალბათ გახსოვთ ილიასთან არის შრომის სუფევა მოვა მასში აჩდილშია. აი ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრია მარქსიდან სხვა შორის. შრომის სუფევა, შრომის ახსნა, ეს არის თვითი რაღაცა ჩვენ საუკუნის. ანუ შრომის ახსნა რას ნიშნავს? გათავისუფლება. ნუ ილეჯერ კიდე ახალგაზრდა უფრო არქაულინაზე ლაპარაკობს, მე რაც უფრო ასაკში შედიოდა და უფრო ჩვეულებრივი ქართული ხდებოდა და ამ თანამედროვე ქართულში მაგან მიიღო მონაწილეობა ამ რაინაზე ლაპარაკობს.
1: და შენ რა პრეტენზია გაქვს? აი მიიღებ ამ ყველას.
0: პრეტენზია არ მაქვს. აი რა ხდება მარქსთან, როცა ხდება გათავისუფლება? ხდება ზუსტად ის, რასაც ამბობდნენ ბერძნები. მთელი ამბავი არის ის, რომ ადამიანი დაბადებულია ჩვენ შრომობთ იმისთვის, როგორც არისტოტელე ამბობდა და პლატონი, რომ კონდეს მოცალეობა, სხოლე. აი მიზანი არის მოცალეობა. მოცალეობის შინაარსი არის სულიერი განვითარება. ანუ კარლ მარქსი ბოლოს ყველაფერს აი ამთავრებს იმითი, რა ქვია, შრომისაგან გათავისუფლებით, მოცალეობით, ჭვრეტით და სულიერი განვითარებით. სხვაჭერს უნდა გითხრათ, რომ ძალიან შოხს არ არის ამისგან ტომას ჯეფერსონი, რომელმაც აი სამთავრო სიტყვა, რომელიც ჩადო აი ქარტია ქვია, ხო, დეკლარაცია, ხო? ეგ არის სამთავრო, ესე იგი life, liberty, the pursuit of happiness. რა არის ეს pursuit of happiness? მაკარიუს ბიოს, არისტოტელიდან მოდის. ნეტარი ცხოვრება, ნეტარი ცხოვრება რა არის? სახელმწიფო არსებობს იმისათვის, რომ ადამიანს, მოქალაქეს კონდეს მოცალეობა. და ეს მოცალეობა არის სწორედ ნეტარი ცხოვრება. და ეს სხვაგვარად რაც ტომას ჯეფერსონი კლასიკოს ფილოლოგი და იყო პლატონის და არისტოტელეს
2: სპეციალისტი. შენ გამოჩენ ეკრანზე არის საკიფად.
0: ამიტომაც არ ჩვენ არც ეკრანზე. ამიტომაც ვართ ეფშტეინის კონსულზე, რომელიც არის რადიო და ინტერნეტ სივრცეში.
1: რადიო სივრცე უნდა დაამატო.
0: რადიო სივრცე.
1: თემას ვაგზელ.
0: რადიო სივრცე.
1: თემას ვაგზელებთ რა თვალსაზრისით? იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი წუთი სად დამეკარგეს ამბავი ძამნიშნელოვანი ხალე. იმ თვალსაზრისით, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია უბრალოდ ეროვნული უსაფრთხოების მოტივით გეგმავს აკრძალოს ჩინური წარმოების ახალი ჰუმანოიდური რობოტების ორფეხა რობოტებისა და ქსელური ინვესტორების იმპორტი. ანუ ნახეთ, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ აღნიშნული ზომა მიმართული ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელოვნური ინტელექტის მომარაგების ჯაჭვის დასაცავად კიბერ უსაფრთხოების სფეროში რისკების შემცირებისა და ადგილობრივი წარმოების განვითარების წასახალისებლად. თუმცა ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ფიზიკურად, აი ხედავ სლაიდს, ეხლა წარმოვიდგინეთ, მასკიც ამბობს, რომ 2-3 წელიწადში ის მისი კორპორაცია გამოუშვებს 10 მილიონ თუ 30 მილიონ რობოტს. ჩინეთში ეხლა სიმძლავრეები, ნუ მოგეხსენებათ, რაც არის და ამასთან დაკავშირებით მაქ ესეთი კითხვა. აი დიდ ნაწილს ჩვენი საზოგადოების, ну, სოფლიოშიც პრინციპში აწუხებს, აი მაგალითად LGBT. LGBT რა თვალსაზრისით? მისი აგრესიული ამ თანამეგობრობის აგრესიული პოლიტიკა.
0: არ მეშვიდან უკაცრავად.
1: შიგრიდაა. აი შიგრი პროტესტი
2: რა არა
1: იმანენტური
0: LGBTიზმი.
1: მოკლედ, LGBT რატომ გვიშლის ნერვებს? მაშინ ასე ვიტყვი, რატომ გვიშლის ნერვებს? გვიშლის ნერვებს თავისი აგრესიულობისგან. ანუ თანაც ყველაზე ამაზრზე ნისანი, რომ ისინი ცდილობენ შეღწევას განათლების სისტემაში, თან დამწყებ იმაში რა, საშუალო სისტემაში გარდა ამისა, წახალისება ხდება, აი ტრანს გადასვლებს. აქ ამას მოყვება ჰორმონალური თერაპია მცირე წლოვანებზე, ისე რომ შობლებს არ შეკითხებიან და აი ეს მაგიჟებს, ეს ფრაიდი, სიამაყის აღლუმი. ეს ხო გვიშლის ნერვებს. არა ლეგალური მიგრაცია. რა თქმა უნდა, გვიშლის ნერვებს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უცხო ცივილიზაცია, უცხო კულტურა არის და მოდის აქ, რასაც აი რასაც მამუკა ლაპარაკობდა, ხო, რაც ევროპას ჭირს დღეს. როდესაც სოციალური ქსოვილი ნადგურდება და როდესაც შენ აღმოაჩენ, რომ შენ გერმანიაში აღარ ხარ და ის კალხაის რუმენიგე კი არ ყავს, რომელიც 39 სიცხიანი მაჟი გამოდის გომარეობაში და თამაშის გადასარჩენად და ლინიკერი რას ამბობდა 20 წლის წინ, რომ ინგლისელებმა გამოიგონეს ფეხბურთი, რომელსაც იღებენ გერმანელები. ეს ხო ის მიმათ იქცა, მაქსიმათ იქცა, ხო? აი ამ დროს ჩვენ ცხოვრობთ, ეს ყველაფერი გვაწუხებს, მაგრამ ჩვენ ხვდებით, რომ ეს ჰობიები და ეს შიშები, ეს არის მოდერნი. ეს უკვე არქაული რამ არის. ვინაიდან 2-3 წელიწადში გაჩნდება რობოტი, რომელიც LGBT მოსანატრი გახდება, რა თვალსაზრისით?
0: ნუ სქესი არა.
1: რობოტი, არა, რობოტს ექნება სქესიც, ანდროიდიც ვერ გაარჩევ. რა თქმა უნდა, ეს სერვისი იქნება სპეციალურად დაინტერესდი გასაბერი ქალების მარკეტინგული მონაცემებით. წელიწადში იყიდება 3-დან 5 მილიონამდე. ეს ბიზნესი დღემდე, ეს ბიზნესი არის 3 მილიარდ დოლარამდე. ძირითადი გასაღების ბაზრები: იაპონია, ჩინეთი, 90% ამას თვითონვე მოიხმარს. ამერიკა მათ შორის. ეხლა ნახე, ეს შემოდის Android-ი, ქალი, რომელიც უკეთავ გარეგნობას,
0: გასაბერ ქალებს.
1: აი ეს და მეორე. რა თქმა უნდა, ყველა ოჯახი მოისურვებს, თუ კი ეს მატერიალურად ეს მასკი ამბობს ამას, ხო? აი რაღაც ხელმისაწვდომი იქნება, შეიძლება მომულაწოს ვერ იყიდო 100,000 დოლარი ეგირება, ანუ 200,000, მაგრამ 2-3 წელიწადში რაღაც ეგირება 10,000, 80,000, შენ რა თქმა უნდა შეუკვეთავ. ეხლა წარმოვიდგინე, რომ გაისო ეს ქვეყანა და არის რობოტი, არის რაღაცა რა, 100,000 რობოტი მაგალითად დადის რა, ჟეთან კუჭებში ოჯახში ყავს და ასე შემდეგ. და
0: ცოლი აღარ
1: არის ფაქტორი. არა, ცოლი ხო შევეშვით, ამ ასპექტს შევეშვით. სხვა არის. ეს რობოტი, ამ რობოტმა შეიძლება ამერიკელებს ისე ეშინია, მიიღებს ბრძანებას და ეს რობოტი გიპირისპირდება. და საერთოდ ლეგალებთან პარალელი მიგრანტებთან რატო მოიყვანე? სოციალურ წესრიგს ის უშლის, ის არის
0: ძალიან კარგი შეკითხვა, თუმცა ეს პრობლემა დიდი ხანია.
1: შეკითხვა მაქვს ესე. მამუკა დაიწყეს და მე გააგზავნე.
0: კარგი.
1: მამუკა, პატარა ქვეყანა, აი საქართველოს, აი ნებისმიერ პატარა ქვეყანას, რაც ტექნოლოგიები, ნუ ან რესურსი არ აქვს, ჩვენ რა უნდა ვქნათ? აი პატარა ქვეყნებმა რა თავისი რობოტი გამოიგონო, რესურსი არ არის.
0: ქართველი რობოტი.
1: და სხვათა შორის ეს უკავშირდება შენ წინა კითხვაზე პასუხისას, თქვი რომ აი ბეკერმა თქვა რომ თქვენ უნდა იყოთ რაღაცა კავკასიაში ცენტრი და მართლაც ეგრეც იყო. აქთა ეს წინასწარმეტყველება 15 წლის განმავლობაში საქართველოს მართლა იყო პოლიტიკური ცენტრი ყოველ შემთხვევაში კავკასიაში. აქ ხო არ არის უკვე საჭიროება ის რომ სომხებთან აზერბაიჯანელთან ერთად შეიქმნას კონფედერაცია და ეს რესურსი ერთობლივად დაიხარჯოს?
2: კონფედერაცია არ გამოვა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი რა არის ის სიტყვა ფუნქცია, უნდა გავიგოთ სწორედ და განსაზღვროთ რა ფუნქცია აქვს ამ ქვეყანას. აი როცა ამას განსაზღვროთ,
1: აქ უნდა ჩააგოჩოთ რა თუთაშხიას ფრაგმენტი გეგეჭკორის სადაც ამბობს რა არის ჩვენი ეროვნული მისია.
2: თუნდაც ხო და აი ფუნქციას რო განსაზღვრო, უნდა უფრო პრაგმატულად, რასაკვირველია იდეის დონეზე კი არა მხოლოდ, არამედ პრაგმატულად. და პრაგმატოლობაში შედის როგორც იდეოლოგიური ნაწილი, ისე შედის პრაქტიკული ნაწილიც, ხო? აი ხა მაგალითად ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ, ჩვენ ვართ ჰაბი. ჰაბი, სატრანსპორტო ჰაბი. სატრანსპორტო ჰაბი კარგია, მაგრამ ეს უნდა იყოს კომპლექსური ჰაბი. თუ ჰაბობა გინდა მართლა რეალურად, თუ გინდა რომ აი გახდე რაღაც ისეთი, რომელიც ანგარიშ გასაწევია და რომელიც ხმა ისმის, მაშინ უნდა იყოს კომპლექსური. საწარმოო ჰაბიც უნდა იყოს ეკონომიკურის და რასაკვირველია ის, რაც მე ვთქვი, ფუნქციის თვალსაზრისით გამაერთიანებელი უნდა იყოს ეს გარკვეულწილად. შეიძლება პოლიტიკური გაერთიანება ვერ მოხდეს და არც არის ხოლმე გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს,
1: მაგრამ საერთო ბაზარი რა,
2: საერთო ეკონომიკური გაერთიანება უნდა მოხდეს და რაც მთავარია, სულიერი თვალსაზრისით უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ გარემოში, რომელსაც ერთნაირი ფასეულობები აქვს დაახლოებით, მიუხედავად რელიგიური განსხვავებისა. აი ამას შევალიე მთელი ცხოვრება და აქედან გამომდინარე ამის შესწავლას და ამის ცოდნას და ამის რაღაცნა. ამას ამიტომ ვამბობ, ესე იგი რასაკვირველია, ჩვენ გაგვიჭირდება იმ გამოწვევების ძინა ბრძოლა, რომელიც გლობალიზაციამ შექმნა, ხო? გლობალიზაციამ პრაქტიკულად ისეთი ფორმა მიიღო, რომ დაამარცხა ეს ლიბერალური, აი პრაქტიკულად საჭირო აღარ გახდა, ხო? ეხლა სხვა მანქანებით იმართება მსოფლიო, სხვა მეთოდოლოგიით იმართება. აი ამ მეთოდოლოგიას აუცილებლად დაუპირისპირო რაღაც. სხვა უფრო კარგი იდეას მე ვერ ხედავ, რომელიც აი ფუნქციის განსაზღვრაზე და გარკვეული სასულიერო და სულიერების ჰაბის ერთიანი იდეის ჰაბის შექმნაზე ვლაპარაკობ. ჩვენ ამის რესურსი გვაქვს, ჩვენ მეზობლებსაც აქვს ამის რესურსი. უამრავი, ესე ვთქვათ, საშუალება არის ამის. მაგრამ საჭიროა იყოს ძალიან პრაქტიკული აკადემიური წამოსობაში ამასთან ერთად. და რასაკვირველია, უნდა იყოს კრეატიული, ამას დიდი მნიშვნელობა. პაუზები აქ და ტლიკინი უბრალოდ არ გამოვა. ძალიან ცოტა დრო გქონდა, ძალიან ცოტა.
1: არც პაუზა და არც ტლიკინი. Ну, ესე იგი, აღმაფრენი არის. ესე
2: პაუზა არ უნდა იყოს და უაზრო ტლიკინი არ უნდა იყოს, საქმე.
1: ესე იგი, როგორ თქვი, ღირებულებით სულიერი ჰაბი არის შესაქმნელი საქართველოში. ანუ ის ფუნქცია, რასაც შენ როგორც სტატისტიკურ ეკონომიკურ მაჩვენე რაღაცად ის მოცემულობად იღებ,
2: ეს ნაწილია.
1: ხო, ეს ყველაფერ ამ ყველაფერს ჭირდება რაღაცა
2: თან პლუს ხეული. მეზობლებიც უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროცესში.
1: ნუ ამ მეზობლები მე მგონი თანახმარი იქნება, ვით უფრო რომ ჩვენ გამოსავალი არ გვაქვს, აქ თუ არ შეიქმნა ერთიანი სივრცე ეკონომიკური მაინც და ტექნოლოგიური მაშინ მართლა გაგვიჭირდება. შენ რას ფიქრობ ზაზა? LGBT-ზე ძალიან აღტკინებული ის კონდე შე.
0: მაგრამ მე მგონი პირიქით.
2: LGBT არის მეორადი პრობლემა.
1: ხო და საერთოდ აღარ არის თქო, არ გახდება ეს, იქნება მეათე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ რობოტი შემოდის. თანაც წარმოებული სადღაც სხვაგან, არა ჩვენთან. ხელოვნური ინტელექტით რომელიც სხვაგან არის წარმოებული.
0: ერთ-ერთმა ძალიან მახუგონერმა ადამიანმა აი ასეთი ტიპის საერთოდ აი პროქსიომების მონაწილეებს უწოდა ბიოდრონები. აი მაგალითად ერთი ქვეყანა ებრძვის მეორეს, არის რაღაც ჯგუფი, რომელსაც გონია რომ არის სუვერენული და არ არის სუვერენული, მოქმედებს სხვის ინტერესში. ხა ეს ყოველთვის ყოფილა ესეთი რამე, ხო? ძალიან ხშირად
1: რუსეთია უკაცრავად ადანაშაულებს.
0: არა, დაუნდობთ
1: უკრაინას რაში? არა უკრაინას, არამედ ლონდონს, ვინაიდან
0: ამბობს,
1: აი ეს დრონები ავტონომიური ინტელექტით მოხმედებენ ჩვენს ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურის.
0: ეს კიდევ უფრო საინტერესო საკითხია, დაუშვათ აი ხელოვნური ინტელექტი როცა იღებს გადაწყვეტილებას, დაუშვათ ახლა ეგ.
1: კი, თვითონ იღებს.
0: ეგ კიდე სხვა თემაა. ჩვენ ამას ვლაპარაკობთ, როდესაც განვიხილეთ.
1: არა, ბიოდრონში შენ რას გულისხმობ?
0: ბიოდრონში გულს ადამიანს.
2: ადამიანი ბიოდრონი.
1: და ჩვენ თან ვერ ხედავ ამ ბიოდრონე?
0: ხო, ჯენზი, ნუ.
1: კაი, ჯენზიც არ არის, ნუ აბრალებს ჯენზის.
0: ნუ ჯენზი ფა.
1: არა, ეგრე არ არის.
0: ეს არის
1: გარკვეული, აი, რასაც მამუკა ამბობდა რა, არა ცნობიერება, არა ცოდნა, არა სოციალიზაციაც ეთყობა, რომ სოციალიზაციის პროცესი გავლილი აღზრდა რაღაცა იქ სკოლა და
0: არა. ფუცა ადამიანი შეიძლება იყოს ჩვენი თაობის და იყოს ბიოდრონი.
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ თაობაში აბზინიც გინდა.
0: ძალიან ბევრია, კი ბატონო. და მის გამოიარა
2: და ერთი ორი კაი ბიოდრონი.
0: კარგი, ერთ ხოდ მომდეს. საშუალო და კავდეს ერთი ორი კარგი.
1: გეშტას მეცერის და
0: ბარშეიდენი. მაგრამ ახლა შეიძლება თქვი, ემიგრაცია და ემიგრაცია. ესეც ხომ ისტორიის, სოფლიო ისტორიის ნაწილია, ხო? არ გადახედავ რა. დაუშვათ, აი მიგრანტები რა როლს თამაშობენ, ხო? დაუშვათ, აი ძალიან სერიოზულ რა როლს ითამაშეს დაუშვათ ესპანეთში მე-17-დან მე-15 საუკუნემდე მე-5 კოლონა ვინ იყო ხაზარეთის სამეფო. Ну, а შემდეგ ძალიან ესეთი საინტერესო თემებია რა როლს და აღა მაღმად ხანთან დაკავშირებით დაუშვათ ასე შემდეგ. ბევრგან არის რობოტი შეიძლება იყოს ანთროპოლოგიურად არა ადამიანი, მაგრამ მოქმედებს როგორც ბიოდრონი. და შენ ამ ბძანება გაისმის და ეს ჩინელი რობოტია თუ ამაზე მახსენდება ძალიან ძველი ისტორია, თლად ანეკდოტის არ არის. ჯერ კიდე ოლსტერია და არის დაძაბულობა კი არა. სისხლძღვარი ბრძოლები არის ირლანდიელებს შორის სანამ დარეგულირდებოდა ჩრდილოეთ ირლანდიაზე, ოსლოზე
1: და ბელფასტზე.
0: ეს ბელფასტი, მოკლედ, ერთ ქუჩაზე კათოლიკეები არიან, მეორე ქუჩაზე არიან პროტესტანტები და ღამე პატრული. და ვიღაცა მოდის ნასვამი ირლანდიელი და შენოვინახარო, კათოლიკე ხარ თუ პროტესტანტი? ნასვამი არის ის რა რობულ ქუჩაზეა. და მე ათეისტი ვარო. დაჩვენე ცოტახაში. პროტესტანტი ათეისტი ხარ თუ კათოლიკე ათეისტი ხარო? ხო, აკიდა გავდინე, ეს რობოტი, რომელი რობოტია? კაცი რობოტია თუ ქალი რობოტია? ჩინელი რობოტია თუ ამერიკელი? ანუ ეს გასაგებია, რომ ეს პრობლემები აქვს აი ამ ცივილიზაციებს და ექნებათ. ჩვენ ვართ ძალიან უცნაური კულტურა, რომელმაც გავძელით 1700 და შეიძლება მეტი, ხო, წელი, გვაქვს ეს იდენტობა, ვარსებობთ, გვაქვს რაღაცა ისეთი რაღაც.
2: 1700 საიდან მოიტანე?
0: Ну, ქრისტიანობის მიღებიდან, როცა უკვე ანაბიოზიდან გამოვედით და იქ ძალიან მოქცევა ქართულსა ის არის ერთი არჩეული მირიანი გამოსაც კერპები დაინგრა და ну, სპარსი იყო, ხო, და სპარსულად ლაპარაკობს და ცოტა ხანში ქართულად ამოიდგა მონარქია, ანუ ქართული გახდა თავისი ქართულად და ის მე ზოგასტელი რომ ქართულად ფრიად ქვეყანაა აღერაცხების, რომელსაც შინა ჟამი ქართული თემები შეიძლება ეს ლიტურგია, ხო? ხო და არის მომი და აი ეს როცა ვლაპარაკობთ სულიერებაზე, ხო? აი ეს იმპრინტი როგორ უყვართ დღეს ხოლმე თქმა, რა არის ეს იმპრინტი აი ეს? როცა ქართულად და ეს ფაქტობრივად მეორდება რამდენჯერმე, როცა ეკვთიმე ცუდად გახდა მომავალი წმინდანი ქართული ქონდა დაუწყებელი, ღვთისმშობელი გამოეძახა და აღდეგდა ქართულად იმეთყოლეოდა, დაიწყო ქართულად ლაპარაკი და და მე კიდე მეურდება ეს მიხელ ჯავახიშვილის და და მე ეს მიწეს ეს იგი ეს უყურე აი მთელი რამდენი საუკუნეა უკვე რაც ეს ერთი 13-14 საუკუნე ხო ჩამოთვალე არა ხო ანუ იცვლება წობა იცვლება ისტორიული პერიოდის მაგრამ აი ეს მომენტი რომ აღდეგდა ქართულად ლაპარაკე და აი ეს ენა და ეს გადარჩენა და ლაპარაკი და მეტყველება რომ ერთმანეთთან დაკავშირებული ეს იმპრინტულად გაზდებს ჩვენს ისტორიას.
1: კაი, ამ შემთხვევაში ეს სხვა ტექნოლოგიურ წყობაში გადავდივართ, უპრეცედენტო რამ ხდება გაცხოვრების ისტორიაში, შემოდის სხვა ორგანიზმი, შემოდის სხვა ინტელექტი, სხვა ტიპის ინტელექტი, რომელიც შენზე სწრაფია, შენზე ეფექტურია და ეფექტიურიც. ამ შემთხვევაში ენას რო უპირისპირებ რა?
0: არა, არ უპირისპირებ, მე გეუბნები რა, აქამდე როგორ იყო?
1: აქ ამის შემ აი ბიფურკაციის შემდეგ რა?
0: აი ხო არ ვიცით, ყურე არის აი ეს ბულბურ აი როცა ვამბობთ ხო ეს ხელოვნური ინტელექტი არა
2: ჯერ პირველ აღარ დატენი მე რა
0: პირველ ბაზა
2: აღარ დატენი
0: აღარ დატენ და გაიჩიშება ხო იქ სადღაც ხო დე ა ის რა შეშველი იარაღი და შტებ ბომბი აღარ და შტებს გამოირჩევა ანტარქტიდაზე რო არის
1: ქართველები მაინც არა რომ გამომწევე გამომწევე და გორჩა გენიალური აბსოლუტურად როგორ მასკი ისმეს ეხლა სხვა თემებიც არის მაგრამ მიდენად კარგი იყო ეს ბოლო ორი საკითხი განსაკუთრებით
0: რომ შტებს უნდა გამომწევე
1: ორი გახსოვთ ამ ფილმში იმას ღილაკს რო ეძებდა?
0: კი, მაგაზე ელაპარაკა.
1: აა და ბასო ფილოსოფიურად სადა აქ მას ღილაკი? აა უგრმესი მადლობა ზაზას მამუკას განსაკუთრებით ვინაიდან დღეს სტუმარი იყო ძალიან საინტერესო დებიუტი შედგა მე ექსკლუზივი ბეკერთან შეხვედრა ნუ ამას რა მოყვება კომენტარებში ეცალა ამ ბოქსი მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან სასარგებლო ესე იგი ჩვენი სპენდელი მაყურებელი ისედაც მაღალი ინტელექტუალური ცენზია რაც გვახარებს ამდენად ბატონებო კიდევ ერთხელ მოგმართავთ გამოწერეთ და ლაიქეთ და კომენტარეთ ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთს ოღეში პარასკევს დიდ სივრცეში კარგი ბრძანებით იყავით ჯანმრთელად სტუმრებს კი დიდი მადლობა
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა ეპშტეინის კუნძული რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5 ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
5: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5

რადიო სივრცე FM 98.5.

გაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. It's one for

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თაღ

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუზია.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სიუცესთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.